odrasli su brzo, sve kraći svaki dan, ponekad preglasni.

Dominik Kozarič je bil tu, ko je ura 6 in 11 minut, pa seveda tudi danes najprej poglejmo, kaj pravijo vremenoslovci o tem, kako bo danes vreme na Koroškem in pa seveda tudi v sosednji deželi Štajerski. No, danes bo na Koroškem večinoma sončno in zelo toplo. Predvsem na južnem Koroškem bo sončno vse do večera. Na zgornjem Koroškem se bodo popoldne nad Korami pojavile posamezne plohe ali nevihte. Sicer pa, kot rekoč, bo kar vroče, tudi danes bodo namreč najvišje dnevne temperature dosegle od 25 do 30 stopinj Celzija. Ja, verjetno tudi za marsikoga presenečenje, da ob takšnem koncu tedna, ko je pliberški jormak, enkrat ni padavin. Zdaj zjutraj pa je še nekaj svežine, recimo najnižja temperatura spet enkrat na zgornjem Koroškem v kraju Malnic, kjer so izmerili 10 stopinj Celzija, najvišja vrednost pa trenutno 16 stopinj tu v Celovcu. Torej jutranje temperature po koroških krajih danes med 10 in 16 stopinjami Celzija. Tudi na Štajerskem se bo danes dan začel sončno, ampak tudi sveže, dopoldne in popoldne pa bo od zahoda potem se začelo vse bolj oblačiti. V zahodnem delu na zgornjem Štajerskem, to pa velja zlasti za območje zgornje doline Mure, bodo potem možne tudi nevihtne plohe. Najvišje dnevne temperature pa bodo tudi na Štajerskem dosegle od 24 do skoraj 30 stopinj Celzija, torej tudi na Štajerskem danes še prav poletno, če prav kot rečeno. Zdaj zjutraj je tam še nekoliko bolj sveže kot na Koroškem, kajti najnižja temperatura danes v kraju Bad Mitterndorf 8 stopinj Celzija in v Štajerski prestolnici, kot tudi v Lipnici že 13 stopinj, torej na Štajerskem jutranje temperature med 8 in 13 stopinjami Celzija. Toliko, kot rekoč, prvi pogled na vreme, ko je ura že 6 in 13 minut, pa bomo nadaljevali z Žanom Serčičem. Želim vsekakor pa še enkrat prijetno poslušanje in lepo dobro jutro.

The Power of Love, torej pesem o moči ljubezni, 9 minut pred 6:30. Ko boste seveda potem lahko slišali prvič na današnje jutro tudi poročila v slovenščini, mi pa zdaj najprej še tudi poglejmo na koledar dneva in osvetlimo nekatere dogodke, ki so zaznamovali prav ta 7. september. Leta 1644 je New York na današnji dan dobil svoje ime. Potem poglejmo tudi v letu 1824. Takrat so kaznilniški kurat Janez Cigler, upokojeni duhovnik Franc Xaver Andrioli in kaplan Ignacij Holzapfel zaprosili ljubljanski guberni, naj jim oblast dovoli izdati slovenski časopis Slavinija. Ta ilirsko-kranski list bi vsak torek izšel kot priloga časopisa Leibacher Zeitung. Kot so poudarili, se Slavinija ne bi ukvarjala s politiko, marveč bi bila namenjena uku in zabavi ter izpolnitvi kranskega jezika. Ljubljanski guberni je bil predlogu naklonjen, najprej je poiskal primernega človeka za cenzorja, izbral je kanonika Pavška. 10 dni pozneje je prošnjo s priporočilno izjavo poslal na Dunaj, kjer je bil za izdajanje takih dovoljen pristojen višji policijski in cenzurni urad. Potem poglejmo v leto 1836, ko se je v Aachenu v Nemčiji rodil čebelarski podjetnik Emil Rothschütz. Po študiju kmetijstva se je leta 1856 naselil na Slovenskem in se začel ukvarjati s čebelarstvom. Pri graščini pod Smreka blizu Višnje gore je leta 1864 zgradil čebelnjak za približno 1000 panjev. Izobraževal oziroma izvažal je čiste kranske čebele, sivke, roje in matice. Leta 1848 so na Dunaju pod pritiskom revolucionarnega vrenja v vsej avstrijski monarhiji sprejeli zakon o zemeljski odvezi, ki je odpravil tlačarstvo. In leta 1889 se je v Trstu rodil Mari Sila, najpopularnejši igralec Primorske in Trsta svojega časa. Ustavimo se tudi še v letu 1902, takrat se je v Ljubljani končal kongres slovenskih katoliških nepolitičnih društev in leta 1909 se je v Borovnici pri Vrhniki rodil pravnik in gospodarstvenik Drago Zalar. Leta 1936 je doktoriral v Parizu iz mednarodnega prava in ekonomije, kot diplomatski uslužbenec je med drugim med drugo svetovno vojno delo na jugoslovanskem poslaništvu v Vatikanu. Prav tistega leta in isti dan se je na Dunaju rodila slikarka, ilustratorka in oblikovalka lutk Mara Kralj, ki je izvirala iz umetniške družine Jeraj. Njena mama Vida je bila pesnica slovenske moderne, oče Karl pa violinist. Poglejmo tudi v leto 1961, takrat se je rodil slovenski skladatelj Peter Šavli. In leta 1991 se je v Hagu pod okriljem Evropske unije začela mednarodna mirovna konferenca o Jugoslaviji. Toliko iz tako imenovane skrinjice na današnji dan, zdaj pa še 2 pesmi do 6:30. Ura je točno 6:25.

0: naprave in se hudo poškodoval. Deček je med vožnjo iz še nepojasnenih razlogov zdrsnil pod varnostnim lukom. Oče, ki je sedel ob njem, ga ni mogel več potegniti nazaj. Fant je nato padel iz naprave v prehod za obiskovalce. Fanta so s helikopterjem odpeljali v celovško bolnišnico. Ker po pregledu naprave in na podlagi izjav prič niso ugotovili tehnične okvare naprave, so po posvetovanju z državnim tožilstvom zavarovalno napravo po eni uri znova dovolili za obratovanje. Danes teden se bo na Koroškem začelo novo šolsko leto. Pred uradnim začetkom je danes prejem novih učiteljev in učiteljic na pedagoški visoki šoli. Povabljenih je 160 novih pedagoških delavcev, med njimi jih je 34, ki so v učiteljski poklic vstopili iz drugih poklicev. Avstrijske zvezne dežele so iz zvezne finančne izravnave pustile neizkoriščenih skoraj 70 milijonov evrov. Denar je bil med drugim na razpolago za širitev in izboljšanje otroških vrtcev. Z Koroške sporočajo, da je razlog, da so sredstva ostala na Dunaju, zahtevano sofinanciranje projektov strani občin. Zaradi finančnega bremena, ki bi ga morala prevzeti lokalna raven, številni projekti niso bili izvedeni oziroma niso mogli izkoristiti razpoložljivih sredstev. Poglejmo še na nogometne zelenice. V novi regionalni ligi Jug so Pliberčani konec tedna slavili prvo zmago. Varovanci trenera Žana Sekavčnika so premagali moštvo iz Traibaha s 3-1. V Koroški ligi je slovenski atletski klub bil uspešen v Labotskem Šmihelu, kjer so domačine premagali s 3-0. Po 6 krogih SAK zaseda 6. mesto. V podligi Sredina je Bilčovs doma premagal moštvo z Baškega jezera s 3-2 in v podligi Vzhod je Globasnica še naprej brez poraza. Tokrat so Globašani odnesli 3 iz Traibaha, kjer so premagali drugo moštvo z 1-0. Zmagovalni gol je dal Fabian Rio Igrc. Šmevčani so v gostih podlegli proti Rikarji vasi 1-4, Selani pa v 6. krogu prvenstva niso imeli tekme.
1: Varno na pot, slovenskim sporedom ORF. Ceste na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem so normalno prevozne iz prometnega uredništva. Nismo sprejeli nobenih sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih. Vse je torej v najboljšem redu in vam lahko želim srečno in varno vožnjo.

0: bila Lea Sirk, ko je ura 6:42 minut, pa vas tudi danes smem povabiti, da prisluhnemo jutranji misli. S to nas in vas v tem tednu spremlja novinar, publicist in zadnji glavni urednik tedenskega časnika, naš tednik Janko Kulmeš, in tako kot vam tudi njemu velja prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Današnjo duhovno misel posvečam rojaku, ki praznuje prav danes 80. življenjski jubilej, doktorju Matevžu Grilcu iz Škocjana. Bivši dolgoletni predsednik Navnega sveta koroških Slovencev sicer nima posebnih zaslug za domačo in vesoljno cerkev. Toliko bolj pa je Matevž Grilc s svojim delovanjem dokazal, da so mu pristne krščanske vrednote resnično pomembne in dragocene. Njegova politična in življenjska pot je bila od vsega začetka v znamenju zavzemanja za pravičnost in enakopravnost ljudi in narodov. Kot manjšinski politik in odvetnik je branil in ščitil slovensko manjšino v njenih najtežjih časih. Naprimer, ko so v 70. letih prejšnjega stoletja podirali dvojezične krajevne napise, te hoteli slovensko narodno skupnost statistično minimirati s preštevanjem manjšine. Svojo pravičnost in pokončnost je prav tako dokazal, ko se je zavzel za Franceta Cigana, vzgojitelja in učitelja glasbe z neprecenljivimi zaslugami za koroške Slovenke in Slovence. Ob 10-letnici njegove smrti leta 1981 mu je Kašanska kulturna zveza namenila pevsko revijo Koroška poje. Pri določenih zagovornikih povojne rdeče revolucije v takrat še komunistični Sloveniji in njihovih koroških somišljenikih je ta prireditev povzročila vik in krik. Nihče ni vedel, kako bodo tedanji oblastniki v Ljubljani reagirali, ko so Grilca kot predsednika NSKS poklicali v Ljubljano na zagovor. Grilc je odločno branil Franceta Cigana, ostal strajen in na koncu prepričal ljubljanske politike, da je njihov napad na Cigana neumesten in krivičen. To sta samo dva primera, ki nazorno opisujeta Grilčev svet človeških vrednot. Danes se lahko slavljenec z zadovoljstvom spominja, da ni klonil takrat, ko je bil izpostavljen hudemu političnemu pritisku glede Cigana. Prav tako pa je lahko kot odvetnik in politik upravičeno reče, da se je skupaj z zetom Rudijem Volkom uveljavil tudi v svojem boju za dvojezične napise. Ali drugače rečeno, splača se biti pokončen in vztrajen v prizadevanju za pravičnost, pa ne bo pot še tako dolga in naporna. Želim lep start v novi teden, Matevžu Grilcu pa iskrene čestitke za rojstni dan.

0: osmih še manjka do sedmih, ko bodo na vrsti svetovna poročila, mi pa se bomo zdaj, no kako bi lahko bilo drugače, ustavili še enkrat tudi v Pliberku. Ja, letošnji Pliberški jarmak, kot zgleda tudi z vremenskega vidika, bo ostal tako rekoč suh, ne bo dežja, kot je to sicer pogosto bila tudi tradicija. Sicer pa je tudi dejstvo, da na letošnjem Pliberškem jarmaku praznuje Soveja Uta svojo 50-letnico. Šotor Slovenskega prosvetnega društva Edinost je skozi desetletja postal pomembno srečevališče, predvsem slovensko govorečih, pa tudi nemško govorečih ter gostov iz sosednjih držav. Marko Trampuš, mestni svetnik občine Pliberk, pristojen tudi za kulturo, je v pogovoru z Marjanom Koletnikom poudaril pomen kulturnega dela Soveje Ute za mesto in slovensko skupnost in izrazil veselje, hkrati pa tudi zadovoljstvo, da je mestna občina društvo Edinost ob 50-letnici podelila tudi priznanje za dolgoletno kulturno delo.
1: Soveja Uta zdaj že 50-letnico slavi, to je zelo pomembno za našo slovensko družbo in tudi, kako bi rekel, za mestno občino Pliberk. In se tudi na tem mestu lepo zahvalim za to, ker kulturno delo je pač res, da moraš srce zraven biti. Jaz mislim, to so in delajo zelo dobro in sem zelo ponosen na njih.
2: Kaj pa bi vi želeli gostom ali tudi morda mlajši generaciji, da odnese iz Soveje Ute?
1: No, jaz mislim, mlajša generacija ali obiskovalci naj to zraven nesejo, da se tu, kako bi rekel, sreča, kako bi rekel, nemško govoreči, slovensko govoreči, imamo celo goste iz Hrvaške, imamo iz Italije, se pravi, in vsi pridejo radi v Soveje Uto, predvsem, ker je dobro vzdušje, ker je dober program in tudi hrana in pijača je vse v redu. Jaz mislim, to tudi naredi, ker enostavno za človeka je važno, da imaš tudi nekaj dobrega za pojest, da popit. Drugo pa je sigurno je tudi tisti kulturni užitek in jaz mislim, tisti že je tisti pečat na to.
0: Je med drugim del Marko Trampuš in se ob osebnih spominih zahvalil vsem, ki so Soveje Uto v preteklih desetletjih so ustvarjali. Poudaril je tudi, da je kulturna dejavnost društva pomembna za mesto Soveje Uta, pa da je zanj kultura v najbolj pristni obliki. Ob tem pa naj dodam, da se o tem lahko prepričate tudi še danes, ko bo v šotoru Slovenskega prosvetnega društva Edinost še enkrat živahno, saj bo tudi letos dogajanje ob kulinaričnih dobrotah v šotoru med drugim sklenil ansambl Rosa. Toliko še o tem, zdaj pa naj bo spet čas za glasbo. Gašpar Rifl s pesmijo Obstaja nekaj več. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro želim.

svoboda. V svobodi nikoli ne veš, kaj lahko in kaj ne. V diktaturi vse veš, kaj je prepovedan. V svobodi pa nikoli ne veš, kaj lahko govoriš in kaj ne smeš. Lahko te zaprejo za eno napačno besedo, lahko te zaprejo za eni kos mesa.

bo je zabila Nika Zorjan, ko je ura 7:11. Je čas, da seveda tudi danes osvetlimo aktualne jutranje temperature v zvezi z vremensko napovedjo, pa lahko ugotovimo, da se na Koroškem danes začenja dan večinoma sončno in zelo toplo. Popovdne so potem predvsem za kraje na zgornjem Koroškem napovedane posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa naj bi danes dosegle celo do 30 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj najdemo še tudi malo nekaj svežine, sicer pa preglejmo aktualne jutranje temperature. V Celovcu 15 stopinj, v Beljaku 14 in v Šentvidu ob Glini 13. V Šentandražu v Labotski dolini trenutno 12 stopinj Celzija, če potem pogledamo na Bistrico pri Pliberku, tudi tam 12, prav tako kot tudi v Železni kapli. V Šmohorju je jasno pri 11 stopinjah, dule v Dravski dolini tam pa 13. Še tudi pogled na Dobrač, kjer je jasno pri 11 stopinjah. Torej danes tudi v višjih predeljih očitno ni dosti kaj razlike v zvezi s temperaturo kot v dolinah. Poglejmo na Štajersko in tudi tam bo danes sprva še sončno, sicer pa se je na Štajerskem dan začel sveže, nato pa bo od zahoda se začelo oblačiti. Predvsem v zahodnem delu na zgornjem Štajerskem so popoldne možne posamezne nevihtne plohe, temperature pa bodo tako kot na Koroškem dosegle do 30 stopinj Celzija. Zdaj zjutraj temperature po krajih na južnem Štajerskem, Radko je na Toplice 12, 14 v Radgoni in 13 v Lonču. 13 stopinj so namerili tudi v Vrbni, v Štajerski prestolnici v Gradcu 14, v Lipnici 13 in v Stankovcih pa pičlih 10 stopinj Celzija. Toliko torej o aktualnih jutranjih temperaturah. Dobar dan vam bo pa zdaj ob 7:13 zaželja tudi Maraja, tako kot jaz, ki vam želim še naprej prijetno poslušanje in obenem lepo dobro jutro.

Zanimiva dvojica Lady Gaga in Bruno Mars sta bila tu dobrih 9 minut pred pol osmo, ko je čas, da seveda tudi danes prelistamo oba koroška časopisa in pogledamo, o čem poročajo tudi v sosednji Sloveniji. Na naslovnici Kleine Zeitung je danes, kot v večini medijev, v ospredju uspeh skrajno desne stranke AfD na deželnih volitvah v deželi Saški Anhalt v Nemčiji. Po prvih projekcijah naj bi AfD dobila okoli 44% glasov, medtem ko je stranka CDU močno izgubila podporo, je zapisano ob sliki, na kateri vidimo sicer tudi glavne protagoniste te stranke in ob geslu nasmejani je geslo nasmejani zmagovalci. No, med drugimi temami, o katerih poroča Kleine Zeitung in so povzete tudi na naslovnici, pa so med drugim opozorila strokovnjakov zaradi nevarnih alergijskih reakcij po pikih os na Koroškem. V kulturnem delu časnika pa je tudi poročilo o zmagi tirolskega nastopa na tekmovanju poezije Poetry Slam v mestnem gledališču v Celovcu. No in v športnem delu pa boste lahko med drugim prebrali, da je nogometni klub VAC v pokalnem tekmovanju napredoval šele po streljanju 11 metrov. To in seveda še marsikaj več v današnji izdaji Kleine Zeitung. In tudi pri Krone Zeitung je glavna tema poročanja prepričljiva zmaga skrajno desne stranke AfD na deželnih volitvah v Saški Anhalt. Zmaga AfD sproža politični potres, je zapisano geslo na naslovnici. Poleg obširnega poročanja na več straneh o tem pa je tema tudi spor med koalicijskima partnericami ljudske stranke in socialdemokratske stranke glede varčevalno naložbenega projekta za prihodnost. Nadalje boste lahko v tem časopisu prebrali tudi še poročilo, v katerem vodja domače obveščevalne službe DSN Silvija Majer svari pred islamizmom in poziva k zaostritvi zakonodaje. No in v športnem delu pa časnik med drugim poroča o tem, da je Kimi Antonelli v Monci slavil odmevno zmago v Formuli 1. Z 19. startnega mesta k uspehu v Monci je geslo ob sliki na naslovnici, kjer vidimo omenjenega dirkača pri slavju zmage. Glavna tema časnika Delo v Sloveniji je danes položaj slovenskega jezika v javnem prostoru. V članku z naslovom Vidimo vejce, spregledamo skladnjo, časnik opozarja, da se slovenski jezik spreminja pod vplivom oglaševanja angleščine in umetne inteligence. Strokovnjaki opozarjajo, da ni pomembno le loviti posameznih slovničnih napak, ampak ohranjati razumljivo, smiselno in kakovostno izražanje v slovenščini. Večer pa v ospredje postavlja oskrbo z gorivi. Pomembna goriva je geslo poročila, v katerem časnik odpira vprašanje zanesljivosti dobavnih poti, strateških zalog in pomena goriv za promet, gospodarstvo ter delovanje ključnih javnih služb. To torej pogled v medijsko zrcalo, 6 minut do pol osmih, z dvema pesmima pa bomo prišli do tja in sicer bomo najprej prisluhnili skupini Kingston, nato pa še Aleksander Rybak. Prijetno poslušanje in lepo dobro jutro hkrati želim. Ali slišiš?

0: In spet smo razpolovili uro, kajti ura kaže 37 minut, kar pomeni, da je čas za informacije v slovenščini, pri mikrofonu pa Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Državna sekretarka pri uradu vlade za Slovence v zamestvu in po svetu Helena Jaklič se je včeraj v Bazovici udeležila osrednje slovesnosti ob 96. obletnici ustrelitve bazoviških junakov. Poudarila je njihov pogum ter zgled vseh Slovencev, ki so kljub preganjanju in trpljenju ostali zvesti svojemu jeziku, kulturi in narodni identiteti. Njihova predanost je po njenih besedah opomin, da je treba skrbeti za svoje korenine in za skupnost. Bazoviški junaki Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič so bili 6. septembra 1930 po obsodbi na prvem tržaškem procesu

0: bo trajala do vključno 18. septembra. Pa še pogled na nogometne zelenice. V Koroški ligi je bil slovenski atletski klub uspešen v Labotskem Šmihelu, kjer je domačine ugnal 3-0. Po 6 krogih SAK zaseda 6. mesto na lestvici. V podligi Sredina je Vilčovs doma s 3-2 premagal moštvo z Baškega jezera, zmago se je odlepil od dna lestvice in je zdaj na 12. mestu. V podligi Vzhod Globasnica ostaja neporažena, v Trajbahu je slavila z 1-0, zmagovalni zadetek pa je dosegel Fabian Rio Igrc. Šmihevčani so v gosteh proti Rikari vasi izgubili z 1-4, Selani pa v 6. krogu niso igrali.
1: Varno na pot slovenskim sporedom v RF. Slej ko prej je ta pogled razveselil, kajti promet tako na koroških kot tudi južnošajskih cestah poteka urejeno in brez kakšnih ovir. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Rhea Garvey je bil to. Pa je spet čas, da prisluhnemo ponovitvi današnje duhovne oziroma jutranje duhovne misli, ki jo je pripravil Janko Kulmeš, novinar, publicist in zadnji glavni urednik tednika, naš tednik.
1: Dobro jutro. Današnjo duhovno misel posvečam rojaku, ki praznuje prav danes 80. življenjski jubilej. Dr. Matevžu Grilcu iz Škocjana. Bivši dolgoletni predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev sicer nima posebni zaslug za domačo in vesoljno cerkev. Toliko bolj pa je Matevž Grilc s svojim delovanjem dokazal, da so mu pristne krščanske vrednote resnično pomembne in dragocene. Njegova politična in življenjska pot je bila od vsega začetka v znamenju zavzemanja za pravičnost in enakopravnost ljudi in narodov. Kot manjšinski politik in odvetnik je branil in ščitil slovensko manjšino v njenih najtežjih časih. Naprimer, ko so v 70-ih letih prejšnjega stoletja podirali dvojezične krajevne napise, te hoteli slovensko narodno skupnost statistično minimirati s preštevanjem manjšine. Svojo pravičnost in pokončnost je prav tako dokazal, ko se je zavzel za Franceta Cigana, vzgojitelja in učitelja glasbe z neprecenljivimi zaslugami za koroške Slovenke in Slovence. Ob desetletnici njegove smrti leta 1981 mu je Krščanska kulturna zveza namenila pevsko revijo Koroška poje. Pri določenih zagovornikih povojne rdeče revolucije v takrat še komunistični Sloveniji in njihovih koroških somišljenikih je ta prireditev povzročila vik in krik. Nihče ni vedel, kako bodo tedanji oblastniki v Ljubljani reagirali, ko so Grilca kot predsednika NSKS poklicali v Ljubljano na zagovor. Grilc je odločno branil Franceta Cigana, ostal strajen in na koncu prepričal ljubljanske politike, da je njihov napad na Cigana neumesten in krivičen. To sta samo dva primera, ki nazorno opisujeta Grilcov svet človeških vrednot. Danes se lahko slavljenec z zadovoljstvom spominja, da ni klonil takrat, ko je bil izpostavljen hudemu političnemu pritisku glede Cigana. Prav tako pa je lahko kot odvetnik in politik upravičeno reče, da se je skupaj z zetom Rudijem Volkom uveljavil tudi v svojem boju za dvojezične napise. Ali drugače rečeno, splača se biti pokončen in vztrajen v prizadevanju za pravičnost, pa ne bo pot še tako dolga in naporna. Želim lep start v novi teden, Matevžu Grilcu pa iskrene čestitke za rojstni dan.

0: Fiks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
0: Vreme bo.
2: Ja, vreme vsekakor je in danes sem poklical v Vogrče, kjer pozdravljam Rosko Polesnik in upam, da bo telefonska zveza zdaj delovala in jo bomo tudi slišali. Lepo dobro jutro, Roska, se čujemo.
3: Dobro jutro, se čujemo.
2: No, hvala Bogu, zdaj sem se pa že malo strašil.
3: A ti že strah imel, jaz sem pa že v Pliborci, ja že jormaci.
2: Ti si neverjetna.
3: A veš, kaj je zjutraj mrzani skat kar po večer pa doma?
2: Jo, ampak ne, če je v jormah, tam pa je zvečer šele prav se začne dogajati.
3: Aha, izjema oba da. Če si pa marču, človek polnoletni je pa modre, če ti prišli se spokaš.
2: Na, to zagotovo tudi velja. Ja, pa če si ti v jormah, če si že tam na Faroškem travniku, kako pa lahko poveš, kako zgleda oziroma kakšna je aktualna jutranja temperatura?
3: Ko Marija je že tako topo sonce, tak si je, ne mam ti reči, ga na oba, jaz mislim, da je 20 stopinj.
2: Ja.
3: Na sonce, šukas na sonce, sonce si je, ta gorši dan, jaz sem pa, ta zadnjič, ki sem morala z radijom, no, sem rekla, jo, ma to bo lopo, oba sem srečo imela, lej, je pa resen lopo sad. Tatek lopo, sobota lopo, nedelje, nes lopo, ja. Še jutre, da bo izbek zrama lepo, ale sredo naj pa diš bra.
2: Jo, in očitno je res tako, da se potem predvsem v drugi polovici tedna ali za drugo polovico tedna obeta malo ena sprememba vremena.
3: Ja, narava rabi,
2: jo.
3: Resen, diš.
2: No, veš kaj, ker si ti rekla, 20 stopinj tega verjetno zdaj še ne bo, ker sem to pogledal zdaj na hitro še, kaj imam recimo jaz tu na razpolago. Ne? In recimo za Bistrico pri Pliberku zdaj trenutno kaže 13 stopinj Celsija.
3: Jo, jaz tako mislim, grejiva bolj hvarno. Sem
2: jasno,
3: na
2: sonce. Ja, no seveda, tam na soncu pa potem kar zažge. To sem jaz recimo včeraj tudi občutil, ko sem popovdne bil mal šetal tam po travniku. Jo, tam te kar opeče tudi sonce še.
3: Jo. Pa še pa uhe, kaj popiješ, ali se me pojemeš, pa znaš glumiti. Jo, pa tam mora kjeri pelati.
2: Ali pa z vlakom, s cugom.
3: Ja, s cugom, uvrča ne pelo.
2: Ja, še ne, kaj veš. Na, Ruska, zdaj, seveda, to je tisti čas v okolici Pliberka in predvsem v Podjuni, ko je samo ena tema Pliberški jormak. Rekla si že, letos očitno bo tudi minu brez dežja. Sicer pa to že tudi dolgoletna tradicija, da greš tudi ti večkrat tja ali si danes prvič?
3: Ne, jaz včera na peci bova. Jaz sem imela obisk iz Štajerske.
2: Ja.
3: Na prijateljca Štajerske družini. Pa smo pa na peci šli, pa gre žina, ali pa nič v jormak. Drugoče bi morčila, če imaš pa obisk napovedan, imaš biti pa doma, pa čaka, da pridejo.
2: Ja, se je tako rekoč tudi zbežala pred vročino.
3: A veš kaj, tisti narkar bomo ga predzajo, ma ga bomo še nasluhko zavroli.
2: Ja, no, saj, včasih je prav ponedeljek bil tisti dan, ko so predvsem tudi kmetice in kmetje iz okolice se podali na Faroški travnik.
3: Veš kaj, jaz bila na to, kada greč na 14 let sora, se mrla, a ne mlade inice v jormagnat.
2: Ja?
3: Tam je bil pa štek prstrovni vrta pri poti peton,
2: ja?
3: Tam si bo je pa ne trza šrav, pa ne toke rinke, da si lahko tisti
2: privezal, ja.
3: No, pa sreči, da je nešti kupu, da doma ni bil trebi gnat, da si lahko šel pa kadr si vat v svom doma.
2: Ja, pa,
3: čas je drugoče bil, ko pa nas.
2: Ti...
3: Čas smo v les šli v gove, čerica, jagodca naberat.
2: Ja.
3: Starši si rekli, pa ne smete se zanucati, jormaci, oni kaj ne šuva, bo še kakrat. Koliko
2: zvezek
3: treba
2: je bolj
3: pa,
2: koliko plešči bolj
3: pa štok.
2: Jo, seveda je bilo treba točno razpolagati s tistim denarjem, ki si ga imela na razpolago, a ne?
3: Ja, Seveda, ni bil tako, da se vse drugočijo. No in pa tak prav, da se, če se je šteke predavol, naj se še štuje. Danes so otroci bica do nor, pa mama do, pa ate, pa še kak stric, pa tak naprej. Pa se pa uvozijo, da se da je...
2: Ja, v bistvu se je marsikaj spremenilo, ena zadeva se pa ni spremenila, da se ob takšnih priložnostih potem ljudje družijo in veselijo.
3: Tiste je pa vekurjeno, jaz sem samo za telegram, da toliko ljudi trofeš, da se že cel leto nisi videl, živimi, ujelma te pride iz Slovenija, ker sem jaz sem dole znance, pa prijatelje, pa sorodnike, što se pa trofimo.
2: Ja, daj bo danes tudi tako, da bo še tega in drugega srečala. Roska, hvala lepa za pogovor, lep pozdrav, zdaj ne v Vogrče, temveč v Pliberk.
3: Hvala lepa in jaz vas, da čem pridite v Jormak, enkratni Jormak, dan še pa jutraj pa mi je mržegna je.
2: Tako je, adio, srečno.
3: Adio, hvala lepa, srečno. Ne.

8.11 minut je ura, poglejmo bolj obširno na vreme. Slišali boste, kakšno bo vreme danes in jutri, sicer pa poglejmo najprej ob tem času tudi na vremensko sliko. Nad Srednjo Evropo in Balkanom je obsežno območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vetrovi tudi nad naše kraje ponovno doteka zelo topu in tudi suh zrak. Danes bo zato dan pretežno sončen. Na južnem Koroškem bo sonce večinoma sijalo vse do večera. Na zgornjem Koroškem bo sicer nekoliko drugače, tam bo občasno sončno, vedno spet pa se bo tudi pooblačilo. Popoldne pa bodo predvsem nad gorami nastale posamezne plohe ali nevihte. Sicer pa bo še naprej zelo toplo, saj bodo najvišje dnevne temperature danes dosegle 25 do 30 stopinj Celzija. In tudi jutri bo še enkrat pretežno sončno in poletno toplo. Od poldneva naprej bodo nad gorami pa nastajali posamezni kopasti oblaki, le v posameznih krajih pa so mogoče kratkotrajne plohe ali nevihte. Jutri bo potem pihal na Koroškem tudi še okrepljen južni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo med 26 in 31 stopinjami Celzija, torej jutri še prav poletne temperature tudi spet na Koroškem. Ja, in tudi na Štajerskem se je danes dan začel sončno, že dopoldne in zgodaj popoldne pa se bo začelo predvsem od zahoda oblačiti, ponekod bodo oblaki lahko občasno tudi precej gosti. V zahodnem delu na zgornjem Štajerskem se bo povečala verjetnost nevihtnih ploh, predvsem na območju zgornje Mure. Čez dan bo zelo toplo, najvišje temperature pa bodo med 24 in 30 stopinjami Celzija. Jutri bo potem na Štajerskem večji del dneva sončno, le občasno bodo oblaki nekoliko gostejši. Pihal bo le rahel južni veter, temperature pa se bodo še zvišale in dosegle od 27 do 32 stopinj Celzija. Ja, poznamo tisto prireditev v selah, zadnji poljub poletja in v temperature bodo še tudi res prav poletne, še danes in jutri. Potem pa se naj bi tudi to nekoliko spremenilo. O tem pa seveda več še v nadaljevanju. Zdaj pa poglejmo tudi še, kaj pravijo, kakšne bo vreme danes v sosednji Sloveniji. Tam pa bo večinoma jasno z najvišjimi temperaturami do 33 stopinj Celzija. Kratko in jedrnato. 8.14 minut, kaže ura.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.

Punk rock je bil to s pesmijo. Pomisliš, kdaj name, ko je ura že skoraj 8:22. Ja in seveda to čas, da malo pogledamo tudi še na zanimive podatke v zvezi s tem današnjim dnem. Danes je 7. september in je ob enem 250. dan v tem letu. Med drugim pa je tudi dan, ko ima god Regina. Regina ime pomeni v našem jeziku kraljica. No, o devici in mučenki Regini sicer ni veliko kaj znanega, izvirna poročila o njenem mučeništvu pa se niso ohranila. Nekateri legendni viri navajajo leto 250, drugi okoli 300 njene mučeniške smrti za vlade cesarja Maksimiljana Herkulija. Po dolgem mučenju so jo oplavili pri Alise v Franciji leta 864, pa so prenesli njene svetniške ostanke v samostansko cerkev v Flani-sur-Ozere. Toliko v tem sklopu, no sicer pa poglejmo tudi, kaj kaže danes Luna, ki je v znamenju raka. Luna bo v fazi pojemajočega krajca se ves dan spuščala. Do 18:49 bo v znamenju raka, nato pa bo prešla v leva. Dopoldne in večji del dneva je ugoden čas, predvsem za gospodinska opravila. Priporočljivi so čiščenje, pranje perila, nega čevljev in temeljito zračenje prostor. Za telo sta posebej primerna post in cepljenje, privoščite si lahko tudi sproščujočo masažo ali čistilno nego kože. Odsvetovati pa je striženje in intenzivno nego las, krepčilne masaže, sončenje ter hranilno nego kože. Ko preide Luna v znamenju leva, pa se priporočila nekoliko spremenijo. Takrat je zelo ugoden čas za striženje in nego las. V gospodinstvu so posebej priporočljivi čiščenje, pomivanje oken, nega vzmetnic, zračenje postelnina, nega čevljev in pleskanje ali tapeciranje. Izognete pa se prepihu oziroma kratkemu intenzivnemu zračenju, prav tako pa naj zalivanje rastlin ne bo prednostna naloga. Toliko tudi kaj narediti danes zaradi luninega vpliva. Za konec pa še pogledamo tudi na rek iz kmečkega koledarja, ki pravi, kakršno vreme na malo maso kane, tako 30 dni rado ostane. 8:24 je ura. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro želim.

0: skupina YouTube je bila, to medtem je ura 8:30 in je spet čas za informacije v slovenščini. V studiju se mi je pridružila Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Avstrijska mreža civilne družbe pred tako imenovanim forumom o prihodnosti ORF poziva k temeljiti reformi javne radiotelevizije. Forum, ki ga je sklical podkancler in minister za medije Andreas Pavla, bo ta četrtek in petek 10. in 11. septembra. Mreža, ki združuje 50 vodilnih neprofitnih društev in organizacij, je v stališču z naslovom Odpornost z reformo predstavila zahteve po ORF-u, ki bi bil neodvisen od strankarskih vplivov. V ospredju je prenova nadzornih organov, svet publike naj bi imel pomembnejšo vlogo pri strateških odločitvah, delež neposredno politično imenovanih članov pa bi omejili na največ tretjino. Financiranje in javnopravni programski nalog ORF naj bi bila zaščitena z ustavo, mreža pa zahteva tudi preglednejše postopke pri imenovanju vodilnih kadrov ter pravico novinark in novinarjev, da zavrnejo navodila. Državna sekretarka Republike Slovenije pri Uradu Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič se je včeraj v Bazovici udeležila slovesnosti ob 96. obletnici ustrelitve bazoviških junakov.

0: Ramo so še obisk Slovenskega kulturnega in informacijskega centra, Slovenski dom v Monoštru, dvojezične osnovne šole Jožefa Košica v Gornjem Setniku ter srečanje s porabskimi župani. In na Plevrškem Jormaku se je včeraj popoldne zgodila huda nesreča, pri kateri je 8-letni fant padel iz zabaviščne naprave in se hudo poškodoval. Deček je med vožnjo iz še nepojasnenih razlogov zdrsnil pod varnostnim lokom. Oče, ki je sedel ob njem, ga ni mogel več potegniti nazaj. Fant je nato padel iz naprave v prehod za obiskovalce. Hudo poškodovanega so s helikopterjem odpeljali v celovško bolnišnico.
1: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ceste tako na Koroškem kot tudi na Južnem Štajerskem so normalno prevozne. Iz prometnega uredništva nismo prejeli sporočil o daljših zastojev. Opozorilo pa velja v Celovcu za Rožansko cesto, kjer so tudi gradbena dela na cestišču. Tam pride pri gostini Ajholca do zožitve cestišča. Daljših zastojev za zdaj tam ni. In v Gracu je nastal zastoj na cesti Puntigama štrase v smeri proti okraju Libenau in tudi to pred gradbiščem pri cesti Puh štrase. Na tem odseku pa boste potrebovali do 10 minut dalj. Povsod drugje je vse najboljše v redu, tako da vam lahko želim srečno in varno vožnjo.

odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

0: Armin Stavec s pismijo Ne vem, vem, pa da vam lahko povem, da je ura že 8:42 minut in tudi vem, kaj bo naslednja tema. Kajti, v naslednjih minutah bomo zaznamovali malo športne okoliščine. V Grabasnici je namreč v soboto potekal turnir slovenskih nogometnih navdušencev iz Italije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Nogometni turnir pod geslom Dobrodošli pri nas je organizirala Slovenska športna zveza. Igrali so s skrajšanim časom na zmanjšanem polju, tudi število igralcev na moštvo je bilo manjše kot običajno. Pogostitev in druženje pa je bilo po zaključku turnirja v Savijuti na Jormaku v Pliberku. Kolegica Marica Kuši je po finalni tekmi, na kateri so si Slovenci iz Italije zagotovili zmago turnira, povabila pred mikrofon tajnika Slovenske športne zveze Marka Lojbnegarja, ki je bil s potekom turnirja zadovoljen.
1: Ja, zelo pozitiven rezime, vsi so bili navdušeni, naši gosti so se počutili dobro tle v Globasnici, res neverjeten lep objekt, ki ga ima športni klub tle, tudi zahvala vela športnega klubu, da so smeli to poskrbo pa na nas gledali. Moram reči, da je letos res bilo na zelo, zelo visokem športnem nivoju, nogometnem nivoju in zato sem tudi zelo, zelo zadovoljen z odličnim drugim mestom za naše koroške Slovence.
2: Koroški Slovenci so vedno bili na prvem mestu, zmagali to srečanje vseh štirih zamejskih športnih klubov, tokrat drugi Žile oziroma Primorski Slovenci so bili tokrat boljši. Zakaj?
1: Ja, ker smo dobri gostitelji in vemo, kaj se spodobi, da doma se ne zmaga. Prepustimo zmago Žiljem, ne, so čist zasluženo zmagali, pa tudi nismo bili vedno prvi, ampak smo zdaj res imeli lepo serijo, po mojem, 3 zaporedne zmage, vedno z veteransko ekipo, nas pa malo mlajša ekipa in se vidi, naslednjo leto bomo spet malo na staro gardo gledali in upamo, da bomo potem v gorskem Kotarju pri Rojakih na Hrvaškem spet odnesli lovoriko zmagovalca.
2: Vsi, ki ste bili danes v postavi tim Koroška, ste zadeli.
1: Razno oba golmana nista dala gol, ampak drugač smo vsi zadeli, celo naš legionar hokejist, ki smo ga imeli od KC, je dal svoj gol, tako da smo res vsi zadovoljni in gremo z dobrim občutkom v svoje uto.
2: Kako pomemben pa je športni uspeh v primerjavi z drugimi spremljevalnimi dogodki in učinki?
1: Bistvo tega srečanja je, da se družimo. Ampak smo športniki in športnik hoče vedno zmagati. Mislim, da je to prav, ampak tako dolgo, da je vse fair na terenu, pri igri, da je v spredju fair play, je to prav in dobro in seveda najbolj važno pa druženje, kako sem si rekel.
0: Je povedal Marko Lojbnegar, s katerim je govorila Marica Kuše. No, koroški Slovenci, kot smo slišali, so bili na tem turniru v Glavasnici drugi. Pogovor z vodjo zmagovite ekipe Slovencev iz Italije pa boste slišali čez nekaj minut.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.

0: Točno 9 minut do 9, pa kot obljubljeno še enkrat se podajmo v Glasnici. Glasnico, kjer je na nogometnem turnirju zamejskih moštev na Malem polju pod geslom Dobrodošli pri nas v soboto slavilo moštvo Slovencev iz Italije. V odločilni tekmi so premagali koroške Slovence z 2-1, to pa zadetkom iz 11 metrovke v zadnji minuti srečanja. No, kot je povedal selektor Slovencev iz Italije Igor Tomasič v pogovoru z Omarico Kušej, je ta za hec pred turnirjem dejal, da, če tokrat ne zmagajo, se ne bodo več udeležili tega turnirja. Pa je očitno to pomagalo, da je uspela zmaga na turnirju v Globasnici.
1: Nam je šlo dobro, smo zmagali, se veselimo zmagima, predvsem druženja in upam, da bo še tudi v naslednjih letih tako prijetno, kot je bilo tukaj v Globasnici. Res lep objekt, prijazni ljudje, tako da smo se imeli res lepo.
2: Čez 2 leti boste gostili Evropejado, pa je to že dobra popotnica, ta zmaga za nastop na tem evropskem prvenstvu manjšinskih nogometnih ekip.
1: Ja, to je druga oblika seveda druženja, Evropejada je večja zadeva, zahtevnejša, ekipe so veliko bolj pripravljene na to vrstno tekmovanje in tudi organizacijsko je predstavlja Evropejada velik zalogaj. Mi Evropejado organiziramo v sodelovanju z furlansko skupnostjo, tako da se z njimi dogovarjamo v glavnem in verjamem, da je to dobra popotnica, ker naši fantje, sicer eden ali dva fanta, ki sta bila danes tukaj, bosta verjetno tudi del te reprezentance, ki bo igrala leta 2028.
2: Drugo leto bo srečanje vseh 4 zamejskih nogometnih izbranih vrst na Hrvaškem. Boste še trener?
1: V bistvu jaz sem poslujoči tajnik oziroma organizacijski tajnik pri Združenju slovenskih športnih društev v Italiji. Malo koordiniram te fante, jih zberem, da se pač dobimo, da jih pripeljemo na ta srečanja. Drugo leto verjamem, da bodo Slovenci na Hrvaškem spet priredili izvrstno izvedbo tega srečanja, tako da se že veselimo druženja prihodnje leto.
2: Ali se že pozna, da je bila ustanovljena zamejska športna koordinacija?
1: Ja, gotovo, to je ena pomembna pridobitev, pomembno je, da se med manjšinami srečujemo, da si izmenjujemo izkušnje, sicer vsak od manjšin odgovarja drugi vladi, seveda v svoji državi, tako da se lahko primerja tudi statuse raznih manjšin v Evropi in mogoče se tudi išče kakšne izboljšave in boljše pogoje za vsako izmed teh skupnosti.
2: Če bi ocenili, kaj je bolj pomembno, če se vrnemo na te prireditvi tukaj v Globasnici, športni uspeh ali druženje?
1: Absolutno druženje, športni uspeh je še dodana vrednost, bi rekel.
0: Je v pogovoru z Marico Kušej in dejal Igor Tomasetič, selektor nogometne ekipe Slovencev iz Italije, po turnirju zamejskih ekip v soboto v Globasnici. Ja, toliko o tem, zdaj pa še 2 pesmi do 9.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

Zboroš je bil to, ko je ura že 9:58 minut, kar pomeni, da bomo sklenili tudi današnjo oddajo 20 za 5 do 10, ko bodo potem po poročilih frekvenco prevzeli kolegice in kolegi Radia Agora. S tem pa zaključujemo današnji jutranji program slovenskega sporeda ORF. Od 6. ure zjutraj sem bil z vami Dominik Hudl. Upam, da sem vam tudi danes lahko nekoliko popestril in olepšal jutro in nadel do poldneva. No, sicer pa vas vabim, da ostanete še tudi na tem valu. Tudi danes boste točno ob 12. uri lahko sledili opoldanskemu žurnalu slovenskega sporeda ORF. Jutri zjutraj od 6. pa se potem lahko spet slišimo, če boste želeli. Želim vam še lep in prijeten dan, kakorkoli ga boste tudi preživeli. Do jutri torej, srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan želim. Upam, da ste dobro začeli dan in da vam gre kot po maslu, kar je za začetek tedna zelo dobrodošlo. No potem v nadaljevanju pa nas kar kmalu čakajo spremembe. Dobrodošli v družbi Radia Agora. Z vami sem Jaka Novak.

To je bila The Phenomena s pesmijo Jočem, poslušate Radio Agora. Ime Lara Vogue nam je verjetno vsem znano. Gledališka in filmska igralka je že mnogokrat nastopala po domačih odrih s predstavami v slovenskem jeziku, včasih tudi v narečju. Zdaj pa se nam obeta njena nova predstava, v kateri bo prvič govorila le v nemščini. Kdaj si jo boste lahko ogledali in kakšna bo tematika predstave, izveste čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Igralka Lara Vogue se loteva nemških tekstov. V njeni novi predstavi, monodrami, pri kateri jo spremlja rok hvala na klavirju, se posveti Bertoldu Brechtu. Naslov predstave je Lepo in strašno od Brechta in o Brechtu. Kdaj bo na ogled in zakaj se podaja v nemško govoreče vode, je v pogovoru z Laro Vogue poizvedel Dorjan Krištof.
2: Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Agora 105.5. Z mano spet enkrat pred mikrofoni je igralka Lara Vogue iz Ljubljane. Draga Lara, lepo pozdravljena.
3: Lep pozdrav, hvala lepa za povabilo in lepo, da se spet vidiva.
2: Ja, me veseli, lepo, da si se odzvala. Tema današnjega pogovora bo nova gledališka predstava, ki se nam obeta že v kratkem in to v Farni dvorani v Šmihelu. Ampak preden da bova o tem govorila, te pa moram vprašati, vsi smo nekak zasledili, da si bila na Sarajevskem filmskem festivalu. Dej, Lara, prosim, pove nam enkrat, kako je bilo in zakaj si bila tam?
3: Ja, fenomenalno je bilo. Mi smo imeli tam premiero našega celovečernega igranega filma Izgubljeni sin. To je v glavnem slovenska produkcija in nikoli še nisem bila na tako velikem festivalu s svojim lastnim filmom in je bilo res super, super, super. Lepo so nas prejeli, cel luksus se je dogajal, tam smo se sprehajali po rdeči preprogi, držali so nam torbe, nosili so nam pijače. Res je bilo to nekaj čist drugega, kot sem do zdaj doživljala na festivalih. Film je bil super sprejet tudi, mislim, da smo oziroma smo zasedli tretje mesto pri nagradi publike, kar je pri vseh baje 50-ih filmih zelo dober rezultat. In ja, tudi sicer Sarajevo je čudovito mesto, uživali smo, velik del ekipe je bil tam, da smo se videli v bistvu po 3 letih, ker to smo snemali 2023, z nekaterimi smo se videli prvič od takrat, tako da ja, zelo sem uživala in se je odprl en nov svet, ki ga še nisem poznala.
2: No, me veseli, zate, s tem filmom bote tudi še na Portoroškem filmskem festivalu v kratkem, a ne?
3: Ja, tako, to je pa sredi oktobra, točen datum še ni znan, ampak ponavadi je to en teden v sredini oktobra, srčno vabljeni, vabljene, ali pa od marca 2027 dalje bo tudi po kinih v Sloveniji.
2: Ja, tako. Ja, vedno je malce težavno videti slovenski celovečerni film tukaj v Avstriji, če ga ne špilajo lih v televiziji, tako da pojdite v kino, to bo najboljša možnost videti tvoj novi film. No in čestitamo še enkrat.
3: Hvala lepa.
2: Super, ja. Tako, zdaj pa k današnji temi v bistvu. Obeta se nova predstava, kdo Lara Vogue ne bi samo videl na velikem platnu ali na televiziji. Ti si tudi gledališka igralka, ne samo filmska in si sedaj spet v naslednji vlogi, ko si v bistvu sama na odru, samo z glasbo. Že v kratkem v Šmihelu, daj povej nam, kaj bo tam zavideti.
3: Ja, to je v bistvu, torej naslov je Schönes und Schreckliches von und über Brecht in to je moja druga mono stvar. Prva Pokržnikov Luka je bila definitivno bolj komedija, ta se nahaja med komedijo in monodramo. Sem pa tokrat povabila k sodelovanju enega glasbenika, to je Rok Hvala, ki je pianist. In ja, to je v bistvu predstava, ki je nekje med kabarejem, veliko glasbe bo na odru, meša se tudi z obliko pripovedovalskega večera, vključuje dramske odlomke, poezijo, Brechtovo in tako dalje. In je v nemščini, ker je Brecht seveda Nemc in če že znam nemško, tudi če sem koroška svojka, smem tudi nemško na odru mornat. Tako da sem se odločila, seveda pač originalna besedila je fajn, če se lahko v originalnem jeziku prezentira in ima Brecht tudi nek čisto svoj poseben jezik, ki ga je koval in uporabljal. Tako da sem se odločila to predstavo kar pustiti v celoti v nemščini. In ja, v bistvu iz raznih zornih kotov osvetljuje tako Brechtovo življenje, njega kot osebo in tudi njegovo delo.
2: Uh-huh. Zdaj, ko smo pri tem, da si ne samo filmska, tudi gledališka igralka, študijala si na AGFT-ju in tam seveda tudi študije v glavnem ali pa veliko tega je na odru, je v gledališču in čeprav je bilo to v Ljubljani, v slovenščini, a si tam Brechta kaj srečala sebi, on tudi važen za gledališče današnjo, ne?
3: Ja, on je v bistvu kar prelomen, kar se tiče današnjega gledališča in smo dejansko tudi tako pri predmetu igre se ukvarjali nekaj z Brechtom, res ne tako veliko, jaz mislim, da je to verjetno na Dunaju veliko več tega, ker je pač le tudi nemški bolj se ukvarjajo verjetno z nemškimi avtorji, ampak smo se ga dotaknili zato, ker je pač tako poseben bil v svojem času, kako je on v bistvu gledal na to, kaj gledališče sploh je, kako je tudi publiko začel drugače dojemati, jo je na nek način vključil v predstave oziroma zelo močno spodbujal, da je naj teater nekaj, kar publiko žene k samostojnemu razmišljanju, k kritičnemu, analitičnemu razmišljanju. In je to tako posebno, da smo se tudi v Ljubljani na AGRFT-ju ukvarjali s tem do neke mere. Potem smo pa imeli pri gledališkem petju, naš profesor je bil Žare Prinčič, ki je pa, tako se meni vsaj zdi, pa mislim, da se ne motim, ljubitelj Brechta. In tam smo pa imeli prav en semester tudi, ki je bil posvečen potem tudi njegovim komadom, songom, ki jih je delal z raznimi glasbeniki, ampak mislim, da Kurt Weill tukaj kar izstopa kot avtor glasbe, Brecht je pa pisal besedila in tudi deloma sam pel, precej smešno, če smem dodati. Tako da ja, smo v bistvu že takrat imeli nek stik s tem, sem takrat že to spoznala in me je tudi takrat že to fasciniralo, kako je on v bistvu angažiral, kako je tudi naredil gledališče kot nekaj bolj preprostega, da so vidni reflektori na odru, da ni toliko te iluzije, čaramo nek imaginaren svet, ampak postavi na odr, kar ima in nekako bolj, bi rekla pod narekovaji, suho pristopa igralec k tekstu ali pa on k tekstu, ampak s tem tudi bolj racionalno podaja stvari in predvsem pa, še enkrat to ponavljam, pač hoče publiko nekako animirati k razmišljanju. Ne toliko, da jih pusti v nekih čustvih in tako dalje, ampak da njim v bistvu pač mal možgane potapka in reče, hej, kaj pa vi mislite o tem?
2: Ja, lepo, odlično. Se pravi tudi malo nekaj novega zate in po mojem tudi zelo sveže kot gledališče za večino izmed nas. Ampak Lara, zdaj te bi pa v bistvu kar prosil in sicer tebe bolj poznamo v vlogah, da govoriš slovensko ali pa v narečju in malce mešaš. Zdaj boš igrala Brechta in to seveda tudi v pisni nemščini. A bi mi prebrala en kratek odlomek iz igre ali kako se pa to sliši, če ti igraš Brechta?
3: Mogoče še ne bi iz igre, ampak nek tekst, ki mogoče najda nek občutek o temu, kaj bi to lahko bilo. Haben Sie schon gehört? Wussten Sie eigentlich das? Wie? Also, ich habe da ja ganz was anderes gehört. Ich habe gehört, dass... Oh, das kann doch nicht sein. Ja, aber ja doch. Wer sagt denn das? Das... Was? Sie? Wer? Was? Ja, na, Sie eben. Nein. Ja. Nein. Aber hat er denn nicht... Herrgottshimmel. Das ist ja furchtbar. Schönes und Schreckliches von und über Brecht. Ein Kabarettabend in Dauer einer schlechten Stunde mit guten Liedern und ganz viel Tratsch. Kommen Sie, Sie werden es vielleicht bereuen.
2: Hvala lepa za to. Se tudi povabilo sliška simpatično, po mojem.
3: Ja, hvala lepa.
2: Ja. Zdaj pa se mi stavlja vprašanje, kje pa se tega prebala, kje pa se to najde za poslušalke, poslušalce, ki bi to igro videli. Kje najboljši najti tudi naslednje termine, morda?
3: Za enkrat je ta termin objavljen na Facebooku kot dogodek, sicer pa bo objavljeno v novicah v nedelji oziroma bo tudi v Šmihelu in okolici razposlano po pošti, Tukaj bi rada na tej točki omenila, da dogodek prireja KPD Šmihel v sodelovanju z društvom Avenim, ki je produkcija te predstave, in velika hvala tudi društvu iz Šmihela, da nas tam gosti. Za nadaljne ponovitve pa lahko za zdaj omenim 20. december, ko bo pa predstava gostovala v Kulturnem domu v Pliberku.
2: Je v redu, se pravi, nadaljne predstave se bodo na to zagotovo tudi še vrstile. Morda boš tudi v mestu Celovcev kdaj igrala ali pa v okolici.
3: Sigurno, ja. Planirano je v bistvu gostovanje po čim več krajih in pri čim več društvih. In če imate zanimanje, srčno vabljeni tudi vzpostaviti kontakt, naprimer preko maila lara.vogue@gmail.com. Če imate željo, da prideva gostovati tudi k vam, z veseljem prideva. Lahko me kontaktirate, še enkrat ponovim, lara.vogue@gmail.com. Sicer pa ja, v bistvu, kot sem videla pač pri prvi monokomediji Pokržnikov Luka, je res lepo gostovati čim širše po Koroškem pri naših ustanovah, ker je lepo videti, da je predstava in tako lepo sprejeta in publika odzivna in publika rada hodi in lepo sem se imela takrat. In bi v bistvu zdaj rada s tem to ponovila, kar pa seveda odpira novo možnost, to, da je to v nemščini, da bi mogoče še dalje do Šentvida oziroma tudi še kake nemške kraje vključila, ker je pač tukaj zaradi jezika to tudi možno.
2: Dobro, Lara, da smo zdaj tako že veliko izvedeli o predstavi, o novi in o tebi. Jaz bi pa mal še tak malce bi te še povprašal, Bertolt Brecht, je le nekaj, kar se ne vidi toliko krat na odrih, ali pa tudi ti še nisi imela toliko z njim opravka. Kje si ga pa ti poleg univerze še tak spoznala, kje si dobila navdih, da se spustiš v Brechtove tekste?
3: Ja, lani, ko smo bili v Berlinu, sem si ogledala v Berlina ensemblu Die drei Groschenoper in je pač bil zame to en krasen večer, ko sem res sedela sem dost od spredaj v parterju. In za scenografijo so imeli čisto na rampi eno tako srebrno zaveso, tisto, ko si daješ, naprimer, če ima kdo rojstni dan, ko so take tanke resice. In to je bilo, ne vem, koliko je ta oder visok, 4-5 metrov, čez cel ta oder je to viselo. In potem se pojavi glasba in en snop luči zasveti na to zaveso in se pojavi samo obraz ene temnopolte igralke, in ona je odpela ta uvodni prvi komad. In od tega trenutka dalje sem jaz bila čist v tej predstavi, res sem se počutila skoraj kot otrok, ko strmiš tam na oder in si čist fasciniran. In sem se nazaj spomnila, kak so mi bili v bistvu že na faksu všeč njegovi komadi, njegovi songi, ta njegov način, ker se mi zdi, da on tudi z jezikom zna na nek svoj način, da je, kar mi je bilo zanimivo, ker sem dejansko našla tudi zapise o tem, ko je on bil še zelo mlad, ko je začel pisati, da so ga prav besede fascinirale, da včasih ni imel iz prve idejo, o čem naj bo vsebinsko ena scena, ampak da je imel v glavi par besed in ta zvočnost teh besed, kakšna je in na podlagi tega je potem ustvaril eno sceno. In to se res pozna, se mi zdi, zato ker ima izredno dober čut za jezik.
2: Se pravi, boš tudi ti na odru se malce poigrala z njegovimi pesmi, z njegovimi teksti?
3: Ja, zame je fajn tudi, mislim, absolutno, mi je pa tudi en lep izziv poskusiti nekaj v nemščini, tudi že zdaj vem, da bo kakšna ali pa kakšen znal biti tukaj zelo kritičen, zato ker pač seveda nisem še perfektna v odrski nemščini, ker sem pač študirala v Ljubljani in sem tam rabila nekaj časa, da sem se to naučila, tako da pač mi je nemščina, absolutno je to tudi, ne delam se, da sem zdaj, da je to zdaj visoka umetnost, kako se Brechta najboljše dela, to je, mislim, eksperiment. Seveda je samostojna predstava in vse, ampak vseeno je pač to moja pot, kjer jaz zdaj poskušam v drugem jeziku postaviti nekaj na oder, igrati. In mi je to tudi zanimivo, zato ker se mi zdi fajn, pač, da tudi v svojem poklicu, da nikoli nisem v bistvu zaključila, zato ker pač, kar je ta lepa plat tega poklica, biti igralka, da se lahko vedno nekaj novega naučim in to uporabim za svoj poklic, od raznih športov in veščin, a je to za jahanje za en film, ali je to, igram boksarko.
2: Na traktorju si bila.
3: Na traktorju sem bila, tako, hvala še enkrat bratrancu Maksimilijanu in stricu Anzeju, da sta me naučila in dala na razpolago ta traktor, da sem se to naučila z Fenjevova. In to je pač nekaj krasnega, se mi zdi, ker me tudi malo sili, da sebe skozi razvijam dalje in seveda pa se to tudi pri jeziku potem pač ponovi ta možnost in je to zdaj pač eno obdobje nečesa novega, kar se tiče tudi teh stvari.
2: Mhm. Ja, odlično. No? In kdo te bo hotel videti v nemščini, še enkrat povemo, 13. septembra ob 20. uri v Farni dvorani v Šmihelu. Lajna nova predstava in skupaj z Rokom Hvala, ki bo igral glasbo Schönes und Schreckliches von und über Brecht. Laha, jaz se že zelo veselim na to predstavo, res mi bo zanimivo tebe enkrat v enem drugem jeziku videti, kot sem to vajen in ja upam, da ti bo to čim bolje uspelo in da boš imela tu čim več predstav.
3: Hvala. Ja, hvala lepa. Srčno vabljeni in vabljene.

0: Agora, obzorja.
1: Kmečki koledar kmečke izobraževalne skupnosti v septembru v središče pozornosti postavlja planinsko-agrarno skupnost Rožca Baba iz Leš pri Šentjakobu v Rožu. Planina Rožca Baba leži v občini Šentjakob v Rožu med 1400 in 1800 metri nadmorske višine in je skupna last okoliških kmetov. Na približno 160 hektarjih pašnika se letno pase okoli 100 govedi, 50 ovac in nekaj konj in koz. Vzdrževalna dela, kot je košnja, se opravljajo skupaj, živali pa so brez nadzora, zato so potrebni redni pregledi. Planina je dobro ohranjena, brez konfliktov in opremljena s kočami, hlevi in vodnimi viri. Celotna zgodba pa vas skupaj s fotografijami seveda čaka na kmečkem koledarju meseca septembra.

0: Agora, obzorja.
1: V primerjavi z drugimi državami Evropske unije je bilo Avstriji letos prizanešeno z velikimi gozdnimi požari. Vendar smo v primerjavi z lanskim letom zabeležili več požarnih žarišč, teh je bilo okoli 400, vključno s požari na poljih. Raziskovalec gozdnih požarov Harald Vacik je zaskrbljen, poziva k večji previdnosti in pozornosti v bližnji prihodnosti ter zahteva več sredstev za preprečevanje in raziskave zlasti požarov v Alpah. To bo tema naše jutrišnje oddaje Vive l'Europe, vabljeni k poslušanju jutri ob 11.15.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, želim z Radija Agora, z vami sem Jaka Novak. Danes je 7. september in jutri bo Mednarodni dan pismenosti. UNESCO ga posveča temi pismenost za ljudi, za planet in za blaginjo, sporočilo pa je preprosto. Branje in pisanje nista le šolski veščini, sta pogoj, da človek razume navodila zdravnika, prebere pogodbo, spremlje novice in tudi soodloča o skupnosti, v kateri živi. Kljub napredku pa po svetu najmanj 739 milijonov mladih in odraslih nima osnovnih bralnih spretnosti. 4 od 10 otrok ne dosegajo minimalne ravni bralne pismenosti, 272 milijonov otrok pa sploh ne hodi v šolo. Jutrišnji Mednarodni dan pismenosti bo letos že 60.

Daleč je za naju pomlad in Adi Smolar, dober dan z Radia Agora. Na sprehod je šel z otroci ali z otroki? Kaj je prav? Ja, dobro vprašanje. Nekatere sklanjatve nam kljub skoraj vsakodnevni rabi povzročajo težave. Nekatere izmed njih so na primer samostalniki otroci, mati, hči in dan. Skupaj z Ivono Andres se bomo v današnji oddaji na svet za jezikovni zaplet lotili najpogostejših zapletov pri sklanjanju samostalnikov. Vabljeni k poslušanju, začnemo čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Vsi se kdaj pa kdaj znajdemo v zagati pri sklanjanju. Drži? V prihajajoči rubriki Na svet za jezikovni zaplet se bomo ukvarjali z najpogostejšimi napakami pri sklanjanju in povedali, kako jih odpravimo. Teoriji bodo sledila tudi praktična navodila, ki so v resnici povsem preprosta. Kaj je prav? Ali smo obiskali prireditev v sklopu koroških kulturnih dni ali v sklopu koroških dnevov? Besedo predajam učiteljici slovenskega jezika Ivoni Andres.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v rubriki Na svet za jezikovni zaplet, kjer se bomo pogovarjali o slovenskem jeziku in njegovih zanimivostih. Današnja tema so najpogostejše napake pri sklanjanju samostalnikov. S sklanjanjem se srečujemo vsak dan, zato je pomembno vedeti, kako pravilno uporabljati različne sklone. Ogledali si bomo štiri samostalnike in njihove sklanjatve. Začnimo z besedo otroci, ki nam v množini povzroča malce težav. Pomislite, kako bi rekli, to so Sarini otroci. Je Sara na obisk prišla s svojimi otroci ali s svojimi otroki? Največkrat rečemo z otroci, kar pa je narobe. Pravilno je z otroki. Tale prehod črke K v črko C je ostal še iz prednika slovenskega jezika, iz praslovanščine. Za nas pa je pomembno, da si zapomnimo, da je pravilna oblika z otroki, napačna oblika pa z otroci. Tukaj nam lahko pomaga še izmišljen stavek z otroki je križ. Tale križ nas spomni na to, da je pravilna sklanjatev z otroki. To je bil sedaj šesti sklon. Kaj pa peti sklon? Ali bi rekli pri otrocih ali pri otrokih? Tukaj pa je ravno obratno. Pravilna oblika je pri otrocih, napačno pa je pri otrokih. Torej, z otroki in pri otrocih. Sedaj pa naslednji samostalnik, ki nam rad ponagaja pri sklanjanju. To je beseda mati. Pogosto se zmotimo pri četrtem sklonu in rečemo, videla sem njeno mati. Pravilno pa je, videla sem njeno mater. Podobno kot pri besedi mati, tudi pri besedi hči velikokrat uporabimo napačne oblike v četrtem sklonu in narobe rečemo, dobila je hči. Pravilno pa je, dobila je hčer. Dobro si je zapomniti, da besedi mati in hči v vsakem sklonu dobita novo končnico. Poglejmo si nekaj primerov. Njena mati je zelo prijazna gospa. Ne spominjam se njene matere. Svoji materi je poklonila lep šopek. Videla sem njeno mater. Nekaj časa je bila na obisku pri svoji materi in na morje bo odšla s svojo materjo. Sedaj pa še samostalnik, ki nas vsako leto, ko potekajo koroški kulturni dnevi, spravi v dvom. Ali smo obiskali prireditev v sklopu koroških kulturnih dni ali v sklopu koroških kulturnih dnevov? Se pravi, zanima nas samostalnik dan. Besedo dan v jednini uporabljamo pravilno. Dilema pa se pojavi pri dvojini in množini. Obstajata namreč dve obliki tega samostalnika in obe obliki sta pravilni. Tako lahko rečemo, govoril je o lepih dneh na počitnicah ali pa o lepih dnevih na počitnicah. Oboje je prav. Ali pa recimo na Dunaju sta preživela nekaj lepih dni ali nekaj lepih dnevov. Prav tako oboje pravilno. In seveda, obiskala sem koroške kulturne dneve ali koroške kulturne dni. Pri pisanju moramo biti pozorni, da vedno uporabimo enako obliko, torej ali krajšo ali pa daljšo. Tako, danes smo se dotaknili nekaterih najpogostejših napak pri sklanjanju samostalnikov v slovenskem jeziku. Čeprav se morda zdi, da so te napake majhne, lahko pomembno vplivajo na jasnost in razumljivost našega izražanja. Preden se poslovimo, pa še ponovimo, kaj novega smo danes slišali. Povedali smo, da nam pri sklanjanju samostalnika otrok v množini pomaga tale neresničen stavek. S otroki je križ. Beseda križ nas spomina to, da je pravilna sklanjatev z otroki. Pozorni moramo biti na samostalnika mati in hči, se velikokrat pozabimo, da se njuna oblika pri sklanjanju spreminja. Samo v prvem sklonu je mati in samo v prvem sklonu je hči, v vseh ostalih sklonih pa ne več. Pri samostalniku dan pa v dvojini in množini lahko uporabimo krajšo obliko, se pravi dni, ali pa daljšo obliko, se pravi dnevi. Je pa res, da smo pri tem dosledni in ves čas uporabljamo enako obliko. Torej, nekatere sklanjatve nam kljub skoraj vsakodnevni rabi povzročajo težave. To so samostalniki, otroci, mati, hči in dan. Za konec pa še pomembno vprašanje. Katero izmed naslednjih dveh oblik bi uporabili? Na sprehod je šel z otroci ali na sprehod je šel z otroki? S odgovorom se vrnem kmalu.

Poslušate Radio Agora, rubriko na svet za jezikovni zaplet, ki je bila tokrat namenjena najpogostejšim napakam pri sklanjanju. Nekatere sklanjantve nam kljub v skoraj vsakodnevni rabi povzročajo težave. To so samostalniki otroci, mati, hči in dan. Sprašujemo se, kaj je prav. Na sprehod je šel z otroci ali z otroki. V pogovornem jeziku in narečjih nas pogosto zanese in napačno rečemo z otroci. Pravilno pa je z otroki. Saj veste, z otroki je križ. K, k. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani agora.at pod oddajo na svet za jezikovni zaplet. Če pa imate kakšno vprašanje, mi seveda lahko pišete na jezik@agora.at. Hvala, ker ste bili z nami. Za vas z veseljem pripravljam zanimivosti slovenskega jezika.

0: Siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi.
1: Agora, obzorja.
2: Krščanska kulturna zveza in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik vabita na spominsko prireditev posvečeno nedavno umrlima častnemu predsedniku Krščanske kulturne zveze Janku Cercerju in dolgoletnemu tajniku Nužaju Tolmajerju, ki sta dolga desetletja oblikovala in zaznamovala kulturno sceno koroških Slovencev. Spomniti se ju hočejo skupaj sorodniki, sopotniki, prijatelji in znanci 29. septembra. Ob 18. bo sveta maša v Slovenskem pastoralnem centru v Celovcu, ob 19. pa spominska prireditev v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve. Spominska prireditev, posvečena častnemu predsedniku Krščanske kulturne zveze Janku Cercerju in dolgoletnemu tajniku Nužaju Tolmajerju, bo 29. septembra.

0: Agora, obzorja.
1: V Celovcu bosta dve literarni nagradi vredni dvakrat več kot do zdaj. To so sporočili na tiskovni konferenci posvečeni 19. koroški nagradi za liriko, ki jo podeljujejo celovška mestna podjetja Stadtwerke Klagenfurt. Mestni svetnik za kulturo Franc Petric je presenetil zbrane z novico, da mesto Celovec podvojuje denarni znesek nagrade za življenjsko delo. Namesto dosedanjih 1500 evrov bo nagrajenec prejel 3000 evrov. Franc Petric je poudaril, da koroška nagrada za liriko sodi med pomembna priznanja v kulturi ob bok nagradam, ki jih podeljuje mesto Celovec, literarni nagradi Ingeborg Bachmann, nagradi Humberta Finka in nagradi Gerta Jonkeja. Kot je povedal, mora mesto kulture takšno pobudo podpreti in jo tudi ustrezno finančno ovrednotiti. Dvakrat višja bo tudi nagrada za pesmi v slovenskem jeziku. Slovenska prosvetna zveza in Zveza slovenskih organizacij sta znesek zvišali s 500 na 1000 evrov. Pesnice in pesniki lahko svoja dela pošljete takoj, rok za prijavo pa se izteče 19. oktobra. Nato bodo nagrade podelili 5. novembra.

draga družba, dopoldne je mimo, čas je za kosilo, malico, kavico, sprehod, karkoli že imate v načrtu za naslednje minute, naj vam gre dobro. Jaka Novak bi vam rad samo še rekel hvala za skupni čas. Med 12 in 1 pa bodo za program poskrbeli v slovenskem uredništvu ORF. Srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Združene države Amerike upajo na neposredna ukrajinsko-ruska pogajanja za končanje vojne. Kot je ob koncu prvega obiska v Kijevu dejal ameriški odposlanec Jared Kushner, bi vrnitev k tristranskim pogajanjem lahko prinesla napredek. Neposredni pogovori med stranima ob ameriškem posredovanju so bili nazadnje februarja v Švici. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj prispela na dvodnevni obisk na Grenlandijo. 7 mesecev po krizi, ki so jo povzročile težnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa po nadzorovanju tega danskega avtonomnega ozemlja, je izrazila podporo Grenlandcem in napovedala okrepitev sodelovanja z Evropsko unijo. V Nepalu je danes zadnji dan žalovanja za več kot 1380 umrlimi v katastrofalnih poplavah. Več kot 5500 ljudi še pogrešajo. Reševalne akcije so bile usredotočene na hidroelektrarne v regiji, saj oblasti menijo, da bi tam lahko našle še katerega preživelega. Iz predorov so konec tedna rešili 3 ljudi. Organizacija Združenih narodov ob današnjem mednarodnem dnevu čistega zraka za modro nebo opozarja, da je onesnažen zrak velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Kot so zapisali, je leta 2023 kar 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice o kakovosti zraka. Pozivajo naj tako vlade in podjetja kot civilna družba in posamezniki okrepijo ukrepe za čistost zraka. Danes se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volilnih upravičencev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati danes.
0: Poglejmo na vreme na Koroškem. Novi teden se začenja pretežno sončnim vremenom. Na južnem Koroškem bo sonce večinoma sijalo do večera. Na zgornjem Koroškem pa bo deloma oblačno, popoldne pa bodo predvsem nad gorami nastale posamezne plohe ali nevihte. Zelo toplo bo, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri v torek bo še enkrat pretežno sončno in poletno toplo. Od poldneva bodo nad gorami nastajali posamezni kopasti oblaki, le v posameznih krajih so mogoče plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 26 do 31 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
0: Naša osrednja tema danes, Slovenska gospodarska zveza in Kmečko-izobraževalna skupnost sta predstavili brošuro Kulinarični mostovi, ki naj bi krepila prepoznavnost domačih proizvajalcev in proizvajalk. Brošura je nastala v sodelovanju z uradom zveznega kanclarja na Dunaju. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu, osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. V ponedeljek, 7. septembra, vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Plibrški jormak ni le sejem zabave in druženja, temveč tudi pomembna priložnost za predstavitev domačih proizvajalcev in njihovih izdelkov. Predvsem Šotor Alpe Jadran s številnimi stojnicami ima prav ta namen. Letos sta bili med razstavljavci tudi Slovenska gospodarska zveza in Kmečka izobraževalna skupnost. Na 633. Plibrškem jormaku sta v tem sklopu predstavili novo brošuro Kulinarični mostovi, zemljevid okusov, raznolikosti v osrčju dvojezične Koroške. Slovenska gospodarska zveza je projekt zasnovala z namenom spodbujanja sodelovanja, krepitve regionalnega povezovanja in večje prepoznavnosti slovensko govorečega gospodarstva na Koroškem, pojasnjuje generalni tajnik SGZ Roman Roblek.
3: Na SGZ-ju smo 2 leta nazaj imeli idejo, da zaprosimo za en projekt, ker smo želeli, da so vsi ti koroški Slovenci, naši kmetje, naši tudi gostinci oziroma tudi tisti, ki imajo male trgovine, nekako zabeleženi v eni brošuri, ne? Da imamo eno skupno brošuro, ker pač vidi se, kako smo tudi koroški Slovenci oziroma Slovenke aktivni na področju gospodarstva in kmetijstva in tudi v prodaji. In zato smo zdaj v bistvu zbrali 32 koroško-slovenskih proizvajalcev in imamo dejansko ponudnike iz Zile, preko Celovca, Roža Celovca v Podjuno in v sredini brošure je tudi ena karta, kjer tudi lahko potem poslikaš eno QR kodo, da tudi prideš na spletno stran in imaš pa tam tudi vse podatke še enkrat tudi v digitalni obliki in tudi točno veš naslove pa odpiralne čase in vse teh 32 ponudnikov. Da so tudi te kmeti naše, ki vsak dan delajo za dobrobit regije, da si tudi na zunaj bolj znani, a ne? S tem projektom tudi hočemo, da pač obiskovalci regije, pa tudi nemško govoreči Korošci, pa Korošice, imajo več vednost o tem, da imamo koroške Slovence, ki so tudi gospodarsko potivni, ki tudi v bistvu skrbijo za našo regijo, a ne? Da imajo tudi proizvodnjo tradicionalnih produktov v tlej v regiji in to želimo krepiti in seveda zdaj smo ja tik pred kmečko-zborskimi volitvami, pa tudi občinskimi volitvami in taka brošura je gotovo vedno en doba giveaway v angleščini, a ne? En lepo darilo tudi za volilni boj.
0: Zemljevid okusov pa ni le vodnik po kulinaričnih točkah, temveč tudi povabilo k odkrivanju zgodb, krajev, predvsem pa ljudi. Za izbiro 32 slovensko govorečih ponudnikov, proizvajalcev in gostincev od Zilje preko Celovca do Podjune je bila pristojna predvsem kmečko-izobraževalna skupnost. Njena predsednica Marinka Mada Čertov pravi, da je podpora domačim kmetom in kmeticam pomembnejša kot kadarkoli prej.
4: To je dan danes zelo važno, da so kmetije vedne, ki tudi nekaj proizvajajo in da je potem tudi po trženju lažje. Seveda pa je v tej knjigi tudi prepoznavna kakovost naših južnokoroških kmetic in kmetov. Tak da mi smo zelo ponosni na naše kmete in jaz sem vesela, da je nam uspelo to brošuro za izdat. To je zaradi tega pomembno, ker se delo dan danes skoraj ne pozna več na kmetijah in to je treba tudi potrošniku dati pa pokazati, kako se dela in v tej brošuri so naslovi, tam lahko tja greš, lahko nakupuješ in tam si tudi lahko ogledaš, kako se proizvaja. In jaz mislim, to je zelo pomembno v današnjem času, ker toliko golofije pa toliko stvari se prikazuje, ki sploh niso res in zato je treba naše kmete še bolj podpreti in jim pokazati, kako uspešno delujejo in da imajo res na visoke kakovosti svoje proizvode.
0: V sklopu projekta pa je mogoče tudi sam postati proizvajalec ali proizvajalka, pravi generalni tajnik Slovenske gospodarske zveze Roman Roblek.
3: Imamo še tudi 4 delavnice, eno delavnico v Rožu, eno v Celovcu in eno pa v Podjuni in upam tudi eno na Zilji, ker bomo prej 4 izmed teh ponudnikov izvajali delavnico, torej da res kuhajo tudi domačimi živili in tudi vidijo, kako in takšen produkt, klobasa, salama, kruh nastaja in tle pa želimo pri vsem med tudi, da pride obiskovalci oziroma nemško govoreči, da spoznavajo tudi koroške Slovence, ki so aktivni pač v kmetijstvu in v gospodarstvu.
0: Pravi generalni tajnik Slovenske gospodarske zveze Roman Roblek o projektu Kulinarični mostovi, ki so ga predstavili skupaj s kmečko-izobraževalno skupnostjo v šotoru Alpe Jadran na Pliberškem Jormaku. Zdaj pa poglejmo, kaj je še sicer novega pri nas in pri sosedih. Aktualno dogajanje je strnila kolegica Marica Kušej.
5: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko ter državna sekretarka na Uradju za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič bosta danes obiskali Slovensko narodno skupnost v Porabju na Madžarskem. Obisk bosta začeli v Monoštru, kjer se bosta na generalnem konzulatu srečali s predstavniki slovenske narodne manjšine in porabskih medijev. Na programu so še obisk Slovenskega kulturnega in informacijskega centra Slovenski dom v Monoštru, dvojezične osnovne šole Jožefa Košiča v Gornjem Seniku ter srečanje s porabskimi župani. Že včeraj je bila državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič v Bazovici, kjer se je udeležila slovesnosti ob 96. obletnici ustrelitve bazoviških junakov. Poudarila je njihov pogum, zvestobo slovenskemu jeziku, kulturi in narodni identiteti ter pomen skrbi za korenine in skupnost. Usoda bazoviških junakov je pomemben del zgodovine odpora proti fašizmu in ohranjanja slovenske identitete. Avstrijska mreža civilne družbe pred tako imenovanim forumom o prihodnosti avstrijske radiotelevizije URF poziva k temeljiti reformi ustanove. Mreža, ki združuje 50 vodilnih neprofitnih društev in organizacij, je v stališču z naslovom Odpornost z reformo predstavila zahteve po ORF-u, ki bi bil neodvisen od strankarskih vplivov. V ospredju je prenova nadzornih organov, svet publike naj bi imel pomembnejšo vlogo pri strateških odločitvah, delež neposredno politično imenovanih članov pa naj bi omejili na največ tretjino. V prihodnjih dveh tednih bo na Koroškem potekala največja vojaška vaja avstrijske vojne v drugi polovici letošnjega leta. Sodelovalo bo okoli 1500 vojakin in vojakov iz vse Avstrije. V operacijo bo vključenih tudi 7 helikopterjev, prvič pa bodo uporabljali še 10 brezpilotnih letalnikov oziroma dronov. Vojaška vaja bo potekala v okolici Plivrka in bo trajala do vključno 18. septembra. Pa še šport. V Koroški nogometni ligi je bil slovenski atletski klub konec tedna uspešen v Labotskem Šmihelu, kjer je domačine ugnal s 3-0. Po 6 krogih zaseda SAK 6. mesto na lestvici. V podligi Sredina je Bilčovs doma s 3-2 premagal moštvo z Baškega jezera. Zmago so se nogometaši z Gur odlepili od dna lestvice in so zdaj na 12. mestu. V podligi Vzhod ostaja Globasnica neporažena, v Trajbahu je slavila z 1-0. Šmihevčani so v gostih proti Rikarji vasi izgubili z 1-4, Selanje pa v 6. krogu niso igrali.
0: Aktualno dogajanje je strnila kolegica Marica Kuše. Še več športne analize in ekspertize pa boste slišali v današnji lepi uri v 3. polčasu. S tem pa je opoldanski žurnal slovenskega sporeda URF ob 12:12 izvenel. Ob 12:30 pa bodo na tem valju nadaljevali kolegi iz deželnega studija URF z žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa imamo za vas še cel šopek dobre glasbe, ki ga je pripravil naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

priprave za različne vrtce, opozarja štajerski deželni svetnik za izobraževanje Štefan Herman iz Svobodnjaške stranke. Potrdil pa je, da je na Štajerskem premalo mest za oskrbo najmlajših v otroških jaslih. V varstvenem letu 2026-27 naj bi zato na Štajerskem zagotovili dodatnih 1022 mest v jaslih in v vrtcih, je napovedal. Študij zdravstvene nege na visoki šoli FH Joanneum je zelo iskan. Za prihajajoči zimski semester so prejeli okoli 420 veljavnih prijav. Na leto pa je na voljo skupno le 360 študijskih mest. Po ocenah pristojnih je število mest za diplomirane medicinske sestre in zdravstvenike na Štajerskem trenutno zadostno. Združenje za zdravstveno in bolnišnično nego pa poziva k povečanju števila mest za poklice zdravstvene nege na ravni asistentov. Vreme na Štajerskem je pretežno sončno, zgodaj popoldne se bo z zahoda pooblačilo, ponekod na zgornjem Štajerskem, zlasti na območju zgornje Mure, se povečuje verjetnost nevihtnih ploh. Čez dan bo zelo toplo, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 24 do 30 stopinj Celzija.

0: res zadnji letos. Zadnji poljub poletja.
1: Ljubi me tudi, ko ljubezen zlomi krila.
2: Živijo, tukaj Nastja Gabor, 11.9. s kvartetom Duh pripravljamo prav.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dober dan, v lepem dnevu pride sam od sebe. Mogoče se sliši čudno, ampak mislim, da je res. Učiteljice in učitelji že vadijo, kako bodo čez en teden z nasmehom do ušes sprejeli šolarke in šolarje. Pohodniki morda še sončite in zračite pohodno obutev od konca tedna, kolesarji ste pa itak vaš čas na cesti. Dobar dan vsem in dobrodošli na Radiu Agora. Moje ime je Jaka Novak.

Aleksandra Tehovnik je bila to s pesmijo Lan se mi kupil, poslušate Radio Agora. Kultura živi brez ozira na mejo. Čeprav govorimo različne jezike, čutimo podobno. Kulturna krajina je zato predvsem v zadnjih letih očitno koncentričen fenomen, ki prehaja Muro in črpa svojo snov ne glede na birokratske ovire. Cest Art je festival, ki od leta 2016 živi v Gornji Radgoni in svojim programom prispeva k oblikovanju ter vzdrževanju skupnega kulturnega prostora. Letos je zavzel novo obliko. O tem poročamo čez nekaj minut.

0: Nam tadiko takajana kukupu takite kupa takite taddin katakajana kataddin. Kartakataddin tanga taddin tanga taddin na tanga kartakataddin na tanga tajana. Takadin nam tadiko takajana kukupu takite kupa takite taddin katakajana kataddin. Dahana dahana takite takite takite dekite katakatehina dahana dahana takite takite takite dekite katakatehina takta dim dim takite takite dim dim takite takta dim takate dim talanka chum karakaragritum talanka chum karakaragritum talanka chum karakaragritum. Takita tajam. Takadimi takita tajam. Takadimi takita tajam. Timitatariketa takataka tatajam. Taritatariketa takataku tajam darita. Takajam taritakate. Takjam taritajam tajam. Takajam taritajam tajam. Takita tajam. Takadimi tariku danaku danaku genaku genaku tunku puntari karakaragardum. Tirkutaka taka, tirkutaka, tirkutaka, tirkutaka taka, tirkutaka, tirkutaka, tirkutaka taka, tirkutaka, tirkutaka, tarigradum tat din taketa taka geno taketa taka dimi taketa di tangra taka tarigradata, takadi tangra taka tarigradata, takadi tangra taka tarigradata, takadim tataka taka tatin, tarigrataka tirkutaka taka, tirkutaka, tirkutaka, tarigradum tat din taketa taka geno taketa taka dimi taketa di tang. Takadin nam tadiko takajanaku kupa taketa kupa taketa taddin katakajanaku taddin karakataddin tanga taddin tanga taddin tangaraka taddin tanga tajana takadin nam tadiko takajanaku kupa taketa taddin katakajanaku taddin dana dana taketa taketa taketa deketa katakadina dana dana taketa taketa taketa deketa katakadina takadim dim taketa takadim dim taketa takadim takadim talanga chum karakataka tum talanga chum karakataka tum talanga chum karakataka tum.
1: Agora divan.
2: Vsak dan od 13. do 15.
3: Grajenje publike in njeno izobraževanje je pomemben del umetnosti, ki brez gledalca, opazovalca ali lahko bi rekli njenega uživača izgubi pomemben moment. Cest Art Festival si od svojih začetkov prizadeva iskati poti sodobne umetnosti, zlasti likovne, do občinstva. Napolnjujejo nestandardne prostore in ulice ter iščejo poti sodobne umetnosti do publike. Po 10 letih uspehov so letos obliko festivala nekoliko spremenili oziroma stopili na novo razvojno pot. Nika Škof je takole zapisala ob pogovoru z Mojco Muhič, predsednico društva Tenzin, ki organizira Cest Art Festival.
4: Cest Art je festival ulične kulture, ki se je na ulici zgodil zaradi pomankanja infrastrukture, ki je značilno za vse manjše kraje in občine po Sloveniji, moramo biti znajdljivi. Izkazalo se je, da smo samo leto dni kasneje ta festival naredili, kot je bil na primer v Ljubljani, tako da smo nekako ujeli, spontano ujeli ta trend. Festival poteka že od leta 2016. Za njega je značilno pa tudi je pa značila tudi na splošno improvizacija glede prizorišč, tako da smo razstavljali in projekte pripravljali tudi v zapuščenih zgradbah, v uličnih lokalih, na nepričakovanih mestih v naravi, kar se je pa izkazalo seveda za krasno priložnost za zbliževanje z občinstvom. Tudi odzivi so bili dobri na to. Vsi vemo, da marsikdaj je tudi v velikih kulturnih središčih je problem obiskanost galerij, neka množična obiskanost ali pa razumevanje tega sploh sodobne umetnosti. Na ta način smo pa lahko prišli v stik s občinstvom in tudi preverili njihove odzive. Po teh se nismo, ne da se ne bi ravnali, ampak smo imeli vedno v zavesti, da jih na nek način izobražujemo, razvijamo, pa seveda, da jim omogočimo dostopnost do drugačnih produkcij, do kakovostnejše sodobne, zlasti sodobne likovne umetnosti, bom rekla. Naš festival so se skozi od začetka spremljali ulični nastopi, glasbeni nastopi, performansi. Rdeča nit pa je bila vseeno ta vizualna umetnost, ki ima spričo nekih, bom rekla, omejenih kanalov, težji dostop, direkten dostop do publike. To gre preko galerij, ne? In zdaj glasbo slišimo na radio, z gledališčem se srečujemo, predvsem uličnim. Tukaj pa je bila težava. Ne? Tako da mi smo se tukaj, ker tudi prihajamo sama, ali pa tudi moji kolegi iz tega področja, smo se osredotočili na vizualno umetnost in nekako po teh letih zdaj in tudi iskanja najprimernejših načinov in tudi terminov za dostop do publike, se pravi, te svoje učinke, cilje smo hoteli uresničiti, ne, zato tudi projekti so. Smo iskali to še močnejšo vest oziroma razmišljamo o njih tudi preko šol, umetniških šol, gimnazij v naši regiji, širši tudi čezmejni regiji. Zato smo želeli naš koncept nekako bolj strateško zastaviti in pa nadgraditi. Zamislili smo si pač nek nov koncept, ki bi bila naslednja razvojna stopnja, ki bi bila recimo nadgradnja vsebinska, tudi nekako po obsegu malo širše in pripravili program, ki smo ga poimenovali C-Start Papir in ki je končal kot potem kot v obliki koncepta oziroma vloge za kandidiranje na 4-letni razpis ministrstva in dopolnjen z stavkom metamorfoze, papir in njegove metamorfoze v umetnosti. Zdaj sam ta zamisel smo zastavili kot 4-letni razvoj publike, ki bi z našo pomočjo, pa s tem, kaj jim pač predstavljamo, lahko razumela ali pa lažje razumela prehod iz dvodimenzionalnega formata v trodimenzionalni format in kasneje v ekrane, v performanse, v inštalacije, vse do sodobnih eksperimentalnih praks, ki povezujejo različna področja, se pravi tudi znanost, zdravstvo, živo umetnost in tako naprej.
1: Mojca Muhič, torej nagovorila si, da je v sredju projekta oziroma festivala Cest Art, ki se odvije že mnogo let, sodobna umetnost in pa razvoj publike. Včasih se lahko zdi, da je umetnik neka osamljena kreatura, zato se mi zdi povezovanje in izpostavljanje tega, kakšno vlogo igra publika v umetnosti osrednjega pomena, kakšna so torej vaša prizadevanja, zakaj se osredotočate prav na to točko, torej razvoj publike, kaj publika prinaša umetnosti?
4: Malo sem nepripravljena morda, zato vprašanje pa bom poskušala čim bolj tako artikulirano odgovoriti. Rekla bom tako, ne, od pojava impresionistov in naprej se je umetnik osamosvajal od naročnikov, postajal vedno bolj svoboden, vedno manj so nanj vplivali vsaj na tiste, ki so bili protagonisti, so vplivali neke inštitucije ali pa neke naročnike ali pa neke splošna pričakovanja, bom rekla, in so se lahko pričeli svobodno razmišljati, dali polet svoje ustvarjalnosti, ki pa jaz je ne vidim samo v tisti oski ustvarjalnosti, ne, ampak tudi v nekem razvoju zavesti, kolektivne zavesti, ki lahko kaže neko pot iz takšnih in drugačnih kriz. Upošteva različna gledišča, vsebuje kreativne rešitve, ves čas je bila umetnost tudi povezana, hote ali ne hote, z odzivom na neke družbeno dogajanje. Skratka, jaz vidim umetnost kot eno od načinov spoprijemanja z to realnostjo, pač kakršno imamo, ne, v populizmu, v načinu življenja, ki nas zelo določa, kako naj živimo, malo svobode imamo. In ena od namenov je tudi ta, da ljudi zvabimo nekako v ta čar ustvarjalnosti, da z zgledom pokažemo, da so možni drugi svetovi taki in drugačni. Ne? Tako da bom rekla, izobražen umetnik pa potrebuje tudi izobraženega gledalca. In vsi poznamo primere nekega odpora ljudi do sodobne umetnosti, nekateri se bolj zavedajo ali pa manj, da je ne razumejo, tako to pojasnjujejo. Sama rada primerjam to realistično umetnost ali pa fotorealizem, ki ga tako občudujejo ljudje z časopisnim člankom, kjer je vse prikazano, recimo, ne, dokumentarnim, kjer so si datumi na mesti, vse je prikazano točno tako, kot je. A dobro abstraktno umetnost ali pa tisto močno, izpovedno ali pa kakorkoli, pa z poezijo, ne, ki si jo zbereš in sicer tisto, ki ti je blizu, ne, se pravi, izrazuje dosti in tudi tako nam ne pride na misel, da bi rekli, ne vem, ta pesem je pa meni tako brez veze, to bi tudi jaz napisal, ne, ni čist tak, ne, samo z literaturo se pač več srečujemo v šolah, pravim, tukaj pa ni nekega kanala, število ur likovnega pouka se znižuje, tudi sama ta veja vizualna, osko gledano je zašla v neki, mogoče ne bi rekla, slepi rokav, ampak pač skratka ljudje nimajo toliko informacij, nimajo stika s tem, ne, in pač ni čudno, da je tako, ne, in tu smo se pač mi počutimo odgovorni, žal bi nam bilo, vemo, kako vizualni umetniki živijo, kako se trudijo in pač tudi pogosto njihova etična drža, ki so, v kateri sem v bistvu tudi prej govorila, ali pa neka zavest, tista, ki drži, ne rekla, edina po koncu, ampak ima močen vpliv na, to, na tem, da ustrajajo. Ne. Seveda tudi notranja nuja po ustvarjalnosti, sama vem iz izkušnje, kako je, če greš zvečer spat, ko si ustvaril nekaj, ne, to se ne more primerjati z ničemer, z nobenim denarjem, to je samo izpolnitev, to je samo zadovoljstvo in tudi z našim festivalom so povezane ustvarjalne delavnice, zdaj je sicer v tem trenutku nekoliko manj, naš program se spreminja, prilagaja, včasih imamo tudi določene omejitve, ampak še vedno imamo pred očmi te delavnice, kjer skozi to delo skušamo ljudi pač tudi, ne bom rekla, učiti, ampak jim pokazati, ne, kako, predvsem pa, predvsem, kako nastane abstrakcija, predvsem pa jih spodbuditi k ustvarjanju. Kadar smo imeli te ustvarjalne delavnice na prostem, je bil vedno odziv odličen in to je tudi povezalo skupnost, tako da naše oči so usmerjene tudi v to. Ne. Zdaj sem malo skrenila samega festivala, hočem pa povedati, kam gremo, ne, strateško, kje se vidimo in da vidimo to zvezo z občinstvom kot nujno potrebno, saj vsi mi rabimo povratne informacije, povratne odzive, da se lahko razvijamo. Ne? Med seboj ne povezava in tudi seveda povratne odzive. Tako da to eno brez drugega ne gre. Ne? In to je naš odnos z občinstvom.
1: Torej, pomen občinstva in grajenja skupnosti tukaj v Gornji Radgoni, ki pa leži ob meji in tudi to upoštevate v svojih programih, namreč segate čez mejo in gradite sodelovanje z avstrijskimi institucijami, lokacijami, umetniki.
4: Ja, tako je, že od leta 2016, od samega prvega festivala, razvijamo čezmejne produkte, niti enega festivala našega ni bilo, ki ne bi, bom rekla, vse nekako zaseval čezmejo. Ne. Tukaj smo bili omejeni predvsem pri kakšnih možnostih finančnih ali pa karkoli, kar nas pa ni oviralo, da ne bi s svojimi partnerji, predvsem društvom Člen 7 in kasneje še z drugimi, ustvarili veliko pač takih skupnih stvari. Tudi zdaj smo v dogovoru, naprimer, ravno jutri se dobimo, iščemo neke nove možnosti, prostore, tako da mi vidimo naše območje bolj kot neko kulturno krajino, ki ni zamejena z občinskimi ali pa državnimi mejami. In spomnim se besed Davida Kranzenbinderja iz Pavlove hiše, ki je rekel ob naši prvi razstavi na nabrežju Mure, kadar grem v Slovenijo, pozabim, da obstaja most in meja, jaz vidim tiste kipi, se mi postavijo pred očmi. Moja percepcija tega prostora je postala pač s tem popolnoma drugačna. Ne? In na ta način res me izginjajo. Sama, ki pač pripadam neki starejši generaciji, ki sem dolgo časa v kulturi, vidim med našima mestoma vse močnejšo povezavo. Vidim, da so se ljudje odprli. Pomešali smo se nekako, kar me zelo, zelo veseli, ker sem začela tudi sama ta naš prostor dojemati pri sebi, to je pač moj subjektivni občutek, da to več ni ločeno, da gre za en prostor, ki ga pač imenujemo lahko kulturna krajina. Ne? Tako da tudi pri tem festivalu, kot pravim, z našim tem sedanjim projektom smo se že povezali z novimi organizacijami v čezmejno ne? In tudi jutri se dobimo z nekom novo galeristko spoznala. Skratka, ko se enkrat začne ta klopčič vrteti ne? In mreža se začne ustvarjati in to je ne nazaj tudi namen in pomen takih projektov.
1: Torej, sedaj se lahko osredotočiva tudi še na projekt Papir, ki si ga že omenila. Že samo ime je povedno in zanimivo.
4: Ja, Papir je ime kot izhodišče se nekako izčistilo v najnem pogovoru Suzane Weitlaner, sedele so na kavici, pogovarjale so se o možnih izhodiščih za naprej in nekako sem takrat pred očmi dobila ta papir, ne, tudi ne vem, mogoče so govorile o pogodbah in kot vizualni umetnik se spomniš iz tega svojega papirja, ko si začel risati pri 4 letih, 5 in potem se je ta klopčič nekako, oziroma ta papir, sva obe prepoznali v tistem trenutku, se je zdela kot zelo dobro izhodišče. Jaz rada sama igram tudi z besedami in mi je, ta papir se mi je nekako zapisal na način pa PR, pa še klicaj kot neki poziv in je zame sestavljen oziroma sam projekt je sestavljen v dveh sklopih pomenskih. Prvo je papir kot izhodišče, material, nosilec, ki nas je stoletja dolgo učil, izobraževal, zabaval, bil nujen, je seboval pogodbe in tako naprej. Drugi del besede je papir, ki pomeni kolega in lahko predstavlja povezovanje med samimi kolegi, med področji, pa tudi med posameznimi čuti, recimo, ali pa različnimi izrazi. Ne? Tako da projekt papir, 4-letni program, oziroma projekt papir, je zgodba o metamorfozah papirja, ki je bil na začetku tako kot je, in njegovem vstopu v izven pravim v formatu, v druge dimenzije, v druge izraze, z vključevanje drugih čutov in področji. In projekt je tako tudi zastavljen v prvem letu, so se razstave, ki jih je tam vsako leto v 4 letih, jih bo med 8 in 10. Prvo leto se osredotočajo na sam papir, kot je recimo grafika, potem plakat, pa tudi fotografije, kakšni zapisi. Naslednjem letu pa vidimo nekako prehod v ta digitalni format, se pravi v video, nastanek videa. Ne. Potem kasneje se zadeva še nadgrajuje, zdaj točno nimamo še vabljenih umetnikov, ampak tam gremo pa potem v performance, v inštalacije in nekako četrto leto nakažemo te eksperimentalne stvari, ki se pojavljajo danes. Ne. Tako da gremo nekako po korakih in tisti, ki nas bo želel spremljati, se bo lahko pač dosti izvedo, tudi razstave same so itak zelo premišljeno izbrane, pogovori z avtori bodo, tako da mislimo, da bo to lepa priložnost za občinstvo, če se bo odzvalo.
1: V kratkem sledi druga razstava v sklopu projekta Papir, ki ga izvaja društvo Tenzin iz Gornje Radgone. Kaj smo lahko že videli, kaj nas še čaka, Mojca Muhič?
4: Prva razstava je bila skupinska, razstava je bila sicer digitalna, mladih slovenskih avtorjev, bila je pa izbrana simbolično. Namreč bila je izbrana na 30. na večer pred prvomajskimi kresi in v ta namen smo bili veseli, ker smo si dolgo časa že prizadevali košne 3 leta, povabiti ekipo mladih slovenskih digitalnih umetnikov, se pravi njih je 10, in njihov projekt Kres. Zelo nas je zanimalo, zdelo se nam je to tudi simbolično, da cel projekt nekako napovejo mlade, ker je njihova prihodnost, zanimalo nas je tudi, kako oni vidijo stvari, kakšne teme oni odpirajo. Mi smo tukaj najbolj, ali pa predvsem za mlade, za naslednje generacije, za katere bi radi, da imajo boljše možnosti, lepše možnosti, večjo dostopnost do teh stvari. Namreč ravno dostop do take kulture je eden od osnovnih namenov in ciljev tega festivala. Kot sva rekla, povezava z občinstvom, ampak seveda najprej dostop, da zagotoviš, ker ne moremo vsi velike prestolnice, ne, da sledimo tem stvarem. Tako da, skratka, to je bilo simbolno dejanje, ta kres. Projekt Kres poteka že 3 leta, so 3 kuratorji, to je njihova zamisel in Kres na dan pred praznikom dela je vedno posvečen pogledom mladih na delo, na delovske pravice, na ta praznik in kaj on simbolizira in na njihov odziv. Druga edicija Kresa, ki je vsakoletna, je pa na sam solsticij poletni, tista je pa bolj posvečena nekim starejšim kulturam, ne vem, simbolu sonca, svetlobe, napredka, ampak tudi povezana z neko našo tradicijo, kako smo to praznovali. Ne? In ta razstava njihova je običajno, bom rekla, zasedena, že vnaprej se vsako leto spreminja, nadgrajuje, novi mladi umetniki so vabljeni in seveda v Ljubljani oni običajno gostujejo ob teh datumih. Tako da, kot rečeno, mi smo po treh letih jih uspeli dobiti, zdaj na 34. letos. Predstavilo se jih je 10. Sami so dejali, da teh svojih 10 ekranov je bilo postavljenih tudi v obliki knjige, listov, zato smo tudi povezavo z našim papirjem videli, seveda z jezikom mladih. Razstava je bila postavljena v avstrijski carinarnici, na avstrijski strani. Tukaj nam je nasproti pristopila občina Radgona, nasproti nam je pomagala tudi tako in drugače smo zelo dobro sodelovali, tako da oni so bili nekako soorganizator. Razstava je bila pa zastavljena zelo interaktivno, se pravi vsak mlad, ali pa kdorko je mlad, njim je lažje, zato pač omenjam, tudi oni so se najbolj odzvali, vsak je prišel je potem te teme raziskoval interaktivno in nekatere so bile zelo duhovito, zanimivo, pač zastavljene. Tako da to je bila ena izjemna razstava. Še vedno je šlo spet za neko novo prizorišče, morda, ki ga vsakdo ne opazi. Dan danes je poplava informacij, vsega je težko priti do ljudi. To je v bistvu najtežje izbrati kanal, ki bi bil učinkovit. Ampak tukaj smo se direktno neposredno povezali z gimnazijo Borg, tako da so nas obiskali njihovi dijaki, več skupin dijakov z profesorjem, učiteljem in so raziskovali to razstavo. Tako da recimo za bodoče, mi smo želeli to sodelovanje oziroma to navezavo pač preizkusiti, zato da jo lahko izboljšamo, zato da jo lahko nadgradimo in v tej smeri tudi vidimo možnosti izboljšanja te komunikacije, ki sem jo prej omenila. Zaradi tega se naš festival, ki se zaradi večjeg povečanja obsega, postal je 4-letni, njegov program je bogatejši, je raznolik, zaradi tega se on razporedil iz prejšnjega tedna dni ali pa včasih tudi 4 dni čez celo leto. Namreč takrat, ko smo mi imeli prvotne termine, je res so poletne prireditve, dostikrat so zabavne, med sabo tekmujejo, kdo bo pritegnil več občinstva, mi pa se zdaj tukaj bolj osredotočamo na, bom rekla, na šole, prav na šole, ker mislimo, da je to enkratna priložnost, da pač šole tudi v praksi vidijo neke take izraze in tukaj vidimo svojo možnost, da se povezujemo. Skratka, iz tega pride zdaj to, da naš festival ni omejen samo na tisti teden, čeprav razmišljamo, da bi v bodoče, če bomo imeli podporo, naredili eno tako udarno verzijo, kot je bila z uličnim gledališčem. Je pa to drugače kot ta naš razmišljujoč projekt Papir, ki ga pa gradimo zdaj bolj premišljeno, bolj v povezavi z ostalimi, z drugimi organizacijami, društvi in pa mladimi.
1: In razstava na gradu Negova 4. septembra?
4: Ja, tukaj na Negovi bomo pa predstavili vrhunsko slovensko, ne morem drugače reči, ker poznam pač njeno delo, vrhunsko slovensko grafično oblikovalko in tudi oblikovalko prostora Danilo Grgič, ki živi in dela v Sloveniji že od leta 90 in na Negovi smo prav ponosni, da bomo predstavili njeno prvo pregledno razstavo v Sloveniji. Se pravi, naslov je Dramatično gledišče, pregledna razstava Danijele Grgič od leta 90 do 26. Danijela Grgič morda v teh krajih manj poznamo, kajti bila je dejavna predvsem na področju gledališča, Narodnega gledališča Maribor in drame, kjer je poleg plakatov, naprimer tudi Borštnikovega prstana in še kakih drugih stvari, oblikovala tudi prostor, se pravi tudi sceno. Ne? In tisti, ki imajo radi gledališče in jo poznajo, so tudi, ali pa recimo tudi mimo jedoči v Ljubljani, smo venomer občudovali njene izvirne, udarne

0: Pa tudi bodo teksti podporni, galerijski listi, tako da si lahko pa tisti, ki bi zamudili, še to pogledajo.
1: Mojca Muhič, govoriva torej o festivalu Cest Art, ki ima že dolgo tradicijo in ki ga je na noge postavilo in ga vzdržuje društvo Tenzin iz Gornje Radgone. Napovedali sva dogodek, ki sledi, sedaj naslednji. Zanima pa me, kje lahko poslušalci spremljajo dodatne informacije in pridobijo znanje o tem, kako se bo festival razvijal naprej. V naslednjih 4 letih mu sledijo in ga tudi obiščajo.
0: Ja, informacije o festivalu so dostopne na naši Facebook strani Društvo Tenzin. Delijo jih pa tudi, bom rekla, naše krovne organizacije, ki nas podpirajo, to je predvsem Zavod Kulturtur. Tudi tam objavljamo vse te tekste, brošure, podporne. Potem na sami razstavi bodo tudi brošure v tiskanjem izvodu. Informacije so pa zdaj pač na naši spletni strani in tudi na spletni strani Danijele Grgič. Moram pri tem povedati, da smo z Danijelo včeraj pregledovali plakat, bile so 2 verzije, Danijela je zaprosila svoje znance, kaj menijo v eni ali drugi verziji in je v 2 urah dobila 1500 odzivov, tako da prvi PR je bil še narejen včeraj, plakat je pa izbran in bo kmalo na ogled. Na koncu naj vas povabim, srčno povabim na grad Negovo, zanimivo bo. Najprej bo sploh otvoritev prenovljenega gradu Negova, ki je že itak čudovit, koliko smo pokukali, toliko boljše zdaj. Pričakala vas bo razstava Fabla kolektiv ali Ptice sanjajo o letenju. Čudovit performans sodobnega cirkusa, ki prav tako lovi ravnoteže, kot pravi Danijela zase v svoji razstavi. Potem si bomo lahko skupaj ogledali Danijelino razstavo. Zavod Kulturtur pripravlja tudi kakšna presenečenja oziroma inštalacijo svetlobno in pa seveda Hamota, nastop odličenega Hamota ob festivalu Penin. Tako da druženje bo krasno, od 6 naprej se bo odvijalo, tako da res vabljeni.
2: Slišali ste pogovor z Mojco Muhič iz Društva za dvig kakovosti življenja Tenzin. Vabljeni torej na pestro dogajanje na grad Negova, kjer se bo zvrstila ena od razstav prenovljenega festivala Cest Art, ki je v Gornji Radgoni v zadnjih letih stalnica.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Radio Agora vas vabi na delavnico tehnike govora. Na delavnici bomo odkrivali in razvijali svoj osebni način izražanja, torej barvo glasu, resonanco in izraznost. S praktičnimi vajami, dihalnimi tehnikami in usmerjenim treningom govornega aparata se bomo naučili uporabljati glas kot ustvarjalno orodje. Torej, za jasno izgovorjavo, interpretacijo in osebno izrazno moč. Nekaj mest je še prostih, prijavite se na agora.at.
3: Tre golbe, tre golbe, tre golbe nama, jaz on

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Če pri vas ne sije sonce, potem verjetno niste na Koroškem ali na Štajerskem. Povsod je, vsaj po informacijah, ki jih imam na voljo, sončno in toplo. Družbo vam dela Radio Agora.

To je bila Brina s pesmijo Jaz gren, poslušate Agora Divan. Gregory Priva prihaja iz Martinika in velja za enega najzanimivejših evropskih džezovskih pianistov svoje generacije. Na aktualnem albumu Darling je celoten glasbeni svet ustvaril sam. Igra vse inštrumente, klavir pa spremlja njegov glas. V oddaji Druga glasba bomo poslušali, kako se sodobni džez sreča s kreolskim spominom, ritmom in intimno avtorsko pripovedjo. Več pa po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zdaj pa vam predstavljamo album Darling pianista, skladatelja in pevca Gregorija Privaja. Sodobni džez, kreolski ritmi in glasba, ki je hkrati nežna in polna gibanja.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Prisrčno dobrodošli v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Danes bomo poslušali glasbo, ki se giblje med sodobnim džezom, karibskim spominom in zelo osebnim zvenom. V ospredju je pianist, skladatelj in pevec Gregory Privé z aktualnim albumom Darling, ki je izšel 22. maja 2026 pri založbi Bootham Jazz. Privé prihaja z Martinika, otoka, kjer ritem ni samo glasbena prvina, ampak del vsakdana. Na tem albumu pa je naredil še korak bližje sebi. Gre za njegov tretji, povsem solistični album, vse instrumente je odigral sam, klavirju pa se pridružuje tudi njegov glas. Ne bom pa hitela z razlagami, najprej prisluhnimo, kako se ta svet odpre.
5: Comme témoin la lune sous le regard des cieux, et mon soleil s'allume quand tu

To je Gregory Prevena, albumu Darling. Že v prvih minutah se pokaže nekaj, kar je zanj precej značilno. Melodija ostaja jasna, tudi kadar se pod njo vse premika. Ritem ni samo spremljava, ampak nosi zgodbo. Klavir pa se odziva skoraj kot človeški glas. Glasba je zelo natančno zgrajena, vendar ne zveni zaprto ali akademsko. V njej je prostor za toplino, za gibanje in tudi za tišino. Nadaljujemo pa z nekoliko drugačnim obrazom istega albuma.

Gregory Prevey je odraščal v glasbeni družini. Njegov oče, Jose Prevey, je bil pianist v znani martiniški skupini Malavoj. Gregory pa je začel igrati klavir pri 6 letih. Najprej je 10 let študiral klasično glasbo, pozneje pa so ga vse bolj pritegnili improvizacija, džez in lastno skladanje. Zanimivo je, da se ni takoj odločil za poklic glasbenika. V Toulouseu je študiral tehniko in hkrati igral po džezu klubih. Šele pozneje je inženirstvo dokončno zamenjal za glasbo. Morda se prav zato v njegovem igranju tako lepo srečata občutek in svoboda.

Poslušate drugo glasbo, z vami sem Asja Boja. Danes predstavljam aktualni album Darling martiniškega pianista, skladatelja in pevca Gregorja Preveja. Do zdaj smo slišali, kako široko razume pojem solističnega albuma. Prevej je celoten zvočni prostor zgradil sam, igra vse instrumente, svoj glas pa uporablja enakovredno melodiji in ritmu. V ozadju stajajo kreolski spomin, sodobni džez in nekaj zelo neposrednega, občutek bližine. V drugem delu bomo slišali, kako se ta intimnost razpre v še širšo, skoraj filmsko atmosfero.

Darling je album, ki se ne trudi dokazovati svoje virtuoznosti, čeprav je ta ves čas navzoča. Veliko pomembnejša sta barva in občutek. Nežne linije se lahko v hipu zgostijo, ritem pa se iz komaj zaznavnega pulza spremeni v nekaj telesnega. Prevej je v zadnjih letih vedno bolj samozavestno sprejel tudi petje. Glas tukaj ni dodatek klavirju, ampak drugi instrument, ki včasih pripoveduje, drugič samo obarva prostor. In prav v tem prehajanju med besedo, zvenom in ritmom je album najbolj oseben.

koncu današnje oddaje smo poslušali zbor z albuma Darling Gregorija Preveja. Album je izšel maja 2026 pri založbi Bootham Jazz in združuje sodobni jazz, kreolske ritme ter zelo intimno avtorsko govorico. Preveja nas spomni, da tehnična popolnost sama po sebi ni cilj. Pomembno je, kaj z njo poveš. Tukaj pove veliko o domu, spominu, bližini in o veselju do zvoka. Oddajo Druga glasba sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala, da ste poslušali. Želim vam prijeten dan in še veliko dobre glasbe.

Spoštovane in spoštovani, v kratkem bo ura 3. Jaka Novak bi se vam rad samo še zahvalil za prijeten dan, ki smo ga preživeli skupaj na Radiu Agora. Srečno pot, prijeten počitek ali pa sproščujoče delo na vrtu vam želim. Od 3 do 6 bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Srečno!

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Rada te slišim, še rajši te poslušam.

0: Porto Roža.
1: Do Splita.
0: In vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

0: v Celovcu. Po maturi sem se odločil, da bom študiral v Združenih državah Amerike. Za to odločitev sta pa bila predvsem dva razloga. Prvi je bil šport. Na univerzi, kjer študiram, imajo veliko različnih športnih panog, med drugim pa tudi kolesarstvo. In kolesarstvo je že dolgo zelo pomemben del mojega življenja in z njim se želim tudi v prihodnosti ukvarjati na čim višji ravni. V Evropi bi bilo zelo težko hkrati študirati in se tudi resno ukvarjati z vrhunskim športom. Tukaj v ZDA pa je to precej bolj normalno. Šport ima na univerzah zelo pomembno vlogo in lahko hkrati študiraš, ter treniraš in tekmuješ na visoki ravni. To mi je bilo zelo všeč in je bil eden glavnih razlogov, da sem se odločil za študij v ZDA. Poleg tega sem za svoje akademiške in športne dosežke v zadnjih letih dobil tudi štipendijo, kar mi je pri odločitvi seveda zelo pomagalo. Drugi razlog pa je tudi moj brat. On tukaj študira že 2 leti in je z univerzo tudi zelo zadovoljen. Tudi on mi je to univerzo priporočil in všeč mi je bila predvsem ideja, da bi lahko skupaj študirala, trenirala in tudi tekmovala pri univerzijskih dirkah. Jaz sem zdaj že skoraj 1 mesec tukaj na univerzi v North Carolina in meni se univerza zelo dopade. Ne samo koleč, ampak tudi okolica je neverjetno lepa in optimalna za kolesarjenje. Saj smo tukaj sredi gora. Odločil sem se za študij ekonomije in do zdaj se mi zdi kar zanimivo. Seveda se mi tudi dopade čas izven študija. Veliko delamo skupaj z prijatelji, kot da gremo igrati tenis ali skupaj kuhamo z mojim bratom. Letos sem pa tudi naredil pomemben korak, kar se tiče svojo prihodnost. Namreč sem podpisal pogodbo z mladinsko ekipo profesionalne ekipe Bahrain Victorious, kar sem dosegel predvsem zaradi svojih rezultatov in močne sezone, ki sem jo imel letos. To pa pomeni, da bom v naslednjih 2 letih poleg dirk tukaj v Ameriki nastopal tudi na cel kup dirkah v Evropi, tako da bom čez leto večkrat potoval v Evropo, kjer bom nastopal na različnih dirkah. Zelo se že veselim novih izkušenj, tako v Ameriki, kot tudi dirkanje v Evropi z novim moštvom. Trenutno se pa intenzivno pripravljam na svetovno prvenstvo, ki je to leto 24. septembra v Montrealu v Kanadi. To je moja prva nominacija za eno svetovno prvenstvo, tako da bo ta dirka po vse verjetnosti najpomembnejša tega leta, ker tam enostavno nastopajo samo najboljši na svetu. Proga je zelo zahtevna, ampak mislim, da mi zelo ustreza. Zato komaj čakam, da bom tam končno lahko nastopil na dirki. Pravzaprav pa nimam specifičnega cilja glede uvrstitve, ampak želim iti na štart z vedenjem, da sem dobro pripravljen, potem pa bo ostalo prišlo samo od sebe. Zdaj bi pa rad še pozdravil celo mojo družino iz domovine in seveda tudi moje prijatelje. In ja, lepe pozdrave iz Amerike.
1: Tako, Santiago Vrolih, mladi sedaj profesionalni kolesar. Iz Amerike se je oglasil, kjer tako kot njegov brat Manolo študira v Severni Karolini. Sedaj pa se pripravlja na nastop za avstrijsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu. To bo 24. septembra v Kanadi, kot smo slišali.

0: res zadnji letos. Zadnji poljub poletja.
1: Ljubi me tudi, ko ljubezen zlomi krila.
2: Živijo, tukaj Nastja Gabor, 11.9. s kvartetom Duh pripravljamo prav.

0: Slovenski spored, šport.
1: Z oktobrom se bo tudi za člansko ekipo slovenskega košarkarskega kluba Koš Celovec začela nova sezona v drugi avstrijski zvezdni ligi. Kolegica Jana Velik se je pozanimala pri športnemu vodji kluba Štefanu Hribarju o pripravah in predvsem o novostih pri članski ekipi Koš Celovec.
2: Jo, je nekaj novosti, imamo novega članskega trenerja, Igor Kešl je prišel k nam, se pridružil trenerski ekipi, s tem, da bo Dalibor sedaj tudi asistenčni trener, plus v 19 ekipo, pa v 12 bo pomagal, tako da razdelimo malo te naloge spet, pa profesionaliziramo v bistvu še bolj na trenerski ravni. Smo pa dodali nekaj igralcev tudi v člansko ekipo iz naraščaja, bo sta zraven pošla še Kancen David pa Luka Volpe, potem verjetno še Gleb Čeboraks, potem pa tudi od legionarjev smo se poslovili od starih, v bistvu vsi so šli, je že prišel nov igralec Nejc Martinčič in iščemo oziroma smo že v dogovoru z nekim visokim tudi. In mogoče še kakšen, če bomo imeli srečo, da se izide nekako s proračunom. To je pač stvar denarja, ampak več ali manj imamo sestavljeno ekipo in že pridno trenirajo. Se pripravljamo na sezono, 3. oktobra prva tekma, tako da se veselimo.
3: Še pa besed k novemu trenerju, Igorju Kešelju. Kdo je, odkot prihaja, koga je že treniral, na primer?
2: Jo, Igor Kešel je izkušen trener, je že nad 50 let star in je začel, ima izjemno kariero, on je bil v Olimpiji, Krviki, to so vsi top ekipe v Sloveniji. Potem je na zadnje vodu tudi Škofja Loka, to je druga liga v Sloveniji. Ima izjemno veliko izkušen in deluje zaenkrat zelo tak miren in zelo strokovno podkovan in pa ima neko avtoriteto, kar smo rabili tudi v ekipi, da bo imel disciplino izpostavljena in da bo dobro treniral, da bo dobro tempo. In to je bil cilj, da se malo nekaj spremeni. To nam je uspelo zaenkrat, kak se pa to na tekmah pol pokažemo, pa še le videli. In da upam, da bo vsem v redu in da bomo imeli res odlično sezono. Cilj je seveda, da enkrat dosežemo polfinale v drugi zvezdni ligi.
1: Tako Štefan Hribar, športni vodja kluba Koš Celovec. Nova sezona za člane se bo, kot smo slišali, v drugi zvezdni ligi začela začetek oktobra. Cilj z okrepljeno ekipo in pod novim trenerjem pa, tudi to smo slišali, dosega polfinala letos. Ja, in kako gre pri nas v slovenskem sporedu RF naprej, ura kaže 16:52 minut. Ob polni uri bo na vrsti studio ob 17. osrednja informativna oddaja popodneva s slovenskim žurnalom. Po slovenskem žurnalu pa vas vabim še k poslušanju glasbene oddaje Naša pesem, ki je kot vsak ponedeljek v znamenju bogate glasbene zakladnice. Spet boste slišali posebne posnetke iz našega bogatega zvočnega arhiva slovenskega sporeda RF. Vesel bom tudi vaše družbe, ostanite z nami do 18. Splača se.

Pozdravljeni nas je Moški oktet Išent video, glasbeni oddaji Naša pesem. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjene poslušalke. Ob glasbeni oddaji, ki je danes v znamenju bogate glasbene zakladnice, pomeni naš glasbeni urednik je spet globoko segel v naš zvočni arhiv. Ta posnetek je eden imel bil iz leta 1954 in tako bomo tudi v nadaljevanju potovali skozi čas, seveda zvočno. In v prvi trojici bomo slišali Baške fante, ki so pod vodstvom Simona Tresnika leta 1959 posneli pesem Moja kosa je križavna. Ženski sekstet iz Sev je leta 1975 pod vodstvom Mire Oraže posnel pesem Kaj se ti pubeč. Še prej pa prisluhnemo moškemu pevskemu zboru Kočna iz Sveč pod vodstvom Antona Fejniga. Leta 1986 je nastal posnetek pesmi Mojce, solist je bil vodja skupine sam Anton Fejnik.

Tako so zvenili Baški fantje leta 1959, danes v glasbeni oddaji Naša pesem smo torej spet segli globoko na zvočni arhiv slovenskega sporeda Varef in izbrskali med drugim tudi posnetek sevskega dvojnega kvinteta iz leta 1965. Dvojni kvintet iz Sev je vodil Erik Užnik in bo nam bo zapel Je pa Davi Svanca padva. Še prej bomo slišali trio Korotan s pevci, posnetek iz leta 1973, Mam pa Mihno Kajžico. Kot mirški trio, to so bili Giti Zmuk in Franci Stojsir ter Teo Kolinga na kitari, pa je leta 1957 posnel pesem Po gozdu lovec s puško hodi.

Tako je pel Sevski dvojni kvintet, leta 1965 solist je bil Lojze Kelih. V glasbeni oddaji naša pesem danes, zvočni posnetki iz bogatega arhiva slovenskega sporeda ORF in v naslednji trojici bomo slišali moški pevski zbor Išen Petra na Vašinjah, posnetek iz leta 1958, Obračati na dve oči. Se imenuje pesem, ki jo bomo slišali. Duo Albert in Pavle sta posnela pesem Česo tiste stezdice, še prej pa bomo slišali moški pevski zbor Edinost iz leta 1983 posnetek, ko je vodil Edinost še Folti Hartmann. In naslov pesmi Lepa ura.

Tako je pel moški pevski zbor Rešen Petra na Vašinah leta 1958, ko ga je vodil Tonče Muhar. V naslednji trojici bomo slišali oktet Poljana pri Mežici, posnetek iz leta 1976, se že svita Boden. Ansambel Korenika nam bo zaigral Pozdravljeni, to je pesem Milke Hartman v glasbitvi Hanzi Artača, posnetek iz leta 1982. Čeprej pa pevci iz Suhe, ki so leta 1990 posneli pesem Prvo leto, ko sem služil.

Otroško ljudsko pesem se je že svitav Boden, nam je zapel oktet Poljana pri Mežici, posnetek iz leta 1976 je bil to. In v zadnji trojici današnje glasbeno daje naša pesem, nam bodo zapele gojenke gospodinske šole Šentrupert iz leta 1957, posnetek pa nobenega ne. Še prej bomo slišali zbor Roži Šentjakoba, ki je leta 1985 pod vodstvom Lajka Milisavljeviča posnel pesem Antona Nageleta Cigan. Še prej pa prisluhnimo zboru graških študentov, posnetek iz leta 1972, ko je študente vodil Aleks Šustar. Krančičev Juri bomo slišali.

Tako so pele gojenke gospodinske šole v Šentrupertu leta 1957. S tem arhivskim posnetkom smo zaokrožili glasbeno dajo Naša pesem in s tem tudi popodanski slovenski spored URF. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo na tem valu nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu URF pa boste lahko prisluhnili potem spet jutri. Ob 6. uri zjutraj, ko vas bo v torkovo jutro popeljal kolega Dominik Hudl. Za danes še prijeten popoldan, lep večer in noč, kot si jo vi želite, to vam želim v imenu kolegic in kolegov, vaš Niko Kuper.